0: hos Ticketmaster.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
3: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelper deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no, eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.

0: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
1: IT-Care, din dataproblemløser I 20 år. Vi hjelper både bedrifter og privatpersoner. Besøk oss I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, trygg IT, nær deg.
0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
3: Sikkert flere millioner.
2: Ja, eller kanskje milliarder.
3: Ja, sikkert.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm Power Weekend på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup i sport, farmstock, modifisert, garden pulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.

0: skal du? Skulle ikke vi male I dag?
1: Jo, jo, men, men først en tur til Biltema
2: Ta vare på hjemmet ditt Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema Hvorfor betale mer? Biltema
3: Vi I Horde gir bort 1 million kroner Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med That's it
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater, skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynne.
0: Ja, hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
2: Hei, Thomas fra Flisunde Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelper deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
3: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma.

0: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
1: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt I solskjerming. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, Album Duo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solørradion.
1: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
2: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein. Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Thank you.

0: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du tre sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
5: Ja, så på her av det.
4: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
6: Halla igjen.
4: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
6: Hei.
4: Ja, eller han sure da, I andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
6: Kjefen bare.
4: Plantasjen, sammen får du til å vokse.

0: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Viken på Nøkkelberget Trabane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
1: Elektroimportøren.
2: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: IT-Care, din dataproblemløser I 20 år. Vi hjelper både bedrifter og privatpersoner. Besøk oss I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, trygg IT, nær deg.

0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
2: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
5: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.

0: 4,5 i går kveld. Enigheten viderefører blant annet Norges pris og vil ikke bruke mer oljepenger enn statsbudsjettet.
1: Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
0: Regjeringen sier budsjettet nøytralt.
1: Dette reviderte budsjettet vil ikke øke presset i norsk økonomi.
0: Norge har evakuert 4000 ukrainere for medisinsk hjelp siden fullskala invasjonen startet i 2022. Forsvaret opplyser at nærmere 3000 pasienter som har fått behandling i Norge og andre europeiske land. Evakueringene skjer i samarbeid med EU og allierte for å avlaste Ukrainas helsevesen, det skriver Forsvarets forum. Christian Eriksen falt om under en privatkamp mellom Danmark og Ukraina i går kveld. Han fikk behandling på gress og skal, ifølge TV2 Danmark, være ok. At Eriksen faller om, bringer tankene tilbake til det som skjedde da han under EM for 5 år siden også kollapset, da Danmark spilte mot Finland. Solveig Løvseth ble europamester i triatlon etter å ha vunnet søndagens Ironman i Hamburg. Hun tok en overlegen seier med 3,8 kilometer svømming, 180 kilometer sykling og 42 kilometer løping. EM-gullet det første i karrieren hennes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nye tall fra den norske turistforening viser at nærturer har blitt den store turtrenden i 2026. Hele 74% av nordmenn foretrekker nå å gå tur i sitt eget nærmiljø, mot 48% i fjor. Kommunikasjonsrådgiver Maren Mjelstad i DNT mener at økningen skyldes en hektisk hverdag og behovet for enkle, tilgjengelige naturopplevelser.
3: Og jeg tror det finnes mye skjulte perler i nærområdet som man kanskje glemmer eller ikke vet om, så her det masse muligheter.
2: Sommeren høysesong for bisvermer i norske hager, men ifølge birøkter Jan Olsen fra Hedmark birøktlag, så det ingen grunn til å få panikk dersom du oppdager en sverm hjemme hos deg. Du bør ta dine forhåndsregler hvis du allergisk, men biene ikke spesielt aggressive når de svermer, ettersom de mette på honning, og de blir som regel bare et par dager før de flyr videre. Ser du en sverm, så kontakt gjerne en birøkter, for biene har jo en eier, sier Olsen.
4: De som da får en bisverm i hagen sin, da. Hvis de kjenner til noen birøkter, så det veldig fint om de tar kontakt. Det jo noen som mist den. Du vet ikke hvor han kommer fra, for han kan flyge mange kilometer. Han kan komme en plass ene dagen og reise neste dag, og slik kan det gjøre mange ganger.
2: Nødetatene rykket i går kveld ut til Frøbergveien ved Furnes kirke i Ringsaker etter melding om en bil som hadde kjørt av veien og inn i et tre. Føreren skal ha svingt unna et dyr og havna i grøfta. Personen ble sjekket av ambulanse, og det var ikke personskade. Hendelsen regnes som et hendelig uhell, og det opprettes ikke sak av politiet. Og politiet rykket i går kveld ut til E16 ved veistasjonen i Kongsvinger etter melding om en fotgjenger i 100-sona. Politiet fant to personer ved en havarert bil som sto inne på en lomme. Bilberger var bestilt, og personene var ikke til hinder for øvrig trafikk. Solør får skya vær i dag. Oppholdsvær først på dagen, men i kveld enkelt regnbyger. Sørlig bris og lokal morgentåke meldes om fra yr.no. Temperaturer mellom 14 og 20 grader.
5: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Ja, så var det tilbake I hamsterhjulet da. Det var mandag morgenblues, Stein Ove Berg. Som alltid på en mandags morgen. Endelig morgen på lufta fram mot 10, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet, også den morgenen her. Hva gjør du om det dukker opp en bisverm I hagen din? Vi skal få noen tips og råd I den forbindelse av en kar som heter Jan Olsen I Hedmark Birøkte Lag.

0: er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
4: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
5: Det inviteres til damekveld på Haglebana på Tjura I kveld fra klokka 18 til klokka 20. Dette et arrangement for alle damer uansett nivå og erfaring. Det danskos på Skansen Grendehus I kveld fra klokka 19 til klokka 22, og det Arne Grande med Anki som står for musikken. I morgen tirsdag så blir det ny kløvertur I Grue, I regi to Gruebygdekvinnelag, Gruerematikerforening og Gruesanitetsforening. Det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. Det blir konsert med Odal Bygdekor på Norsk Skogfinsk Museum I morgen klokka 15. Det 25 glade korister fra Odal Bygdekor som skal by på konsert, og de har også med seg musiker Øyvind Ros på trekspill. Åsnes Hagelag inviterer til hagevandring I Vestre Jesåsvei 74 I morgen klokka 18. Våren 2024 så startet Jorunn Reinsnos et møysommelig erbe med å omskape kratt og steinfyllinger til ei blomsteroase.

0: Tenk deg en vanlig norsk hage en fin sommerdag. Barnelatter, kanskje lyden av en kaffekopp som settes på bordet, fuglekvitter. Men så blir plutselig den gode stemningen avbrutt av en noe underlig lyd. Du retter blikket mot himlen, og det da du ser dem. Tusenvis av bier som har kurs for din hage.
1: Når bien svermer, det en naturlig måte som bien benytter seg av når han skal formere seg.
0: Mannen du hørte der heter Jan Olsen. Han birøkter I Hedmark birøktelag og har I hvert fall 60 bikuber selv og kan sin bie, og det skal altså nå handle om hva du eller jeg gjør om vi I løpet av sommeren får besøk av en svær bisverm I hagen.
1: Det vi da ser, det at da kommer en full luft av bier, og du summer og du durer til dem. Og min anbefaling at du bare trekker seg litt tilbake, så du ikke står i den flygevegen, så du får med til bier rundt deg. Men de ikke farlige da de svermer, for da har de fylt seg med så mye honning, så de har ikke stekkelyst I hele tatt. Og så kan du bare skue dem på litt avstand, så kommer du til å få en veldig fin opplevelse.
0: Grunnen til at vi ser bisvermer stort sett bare på dagtid at svermen altså bare flyr når det dagslys, og så må det være varmt nok. Temperaturen må være over 15 grader, så det derfor de ofte svermer da I juni. Og så tar jo svermen gjerne en pause underveis, de kan samle seg under en veranda, på en vegg, eller de kan sette seg I et tre. Men heldigvis, der har de ingen planer om å slå seg til for godt.
1: Nei, de ofte så sitter de der og mellomlander og sitter kanskje den andre dagen eller to dager, det kan skje. Men hvis det veldig fint vær kommende dag, så vil de ofte reise videre.
0: Ja, og hvis man får en sånn sverm I hagen og tenker at den har jeg ikke så spesielt lyst til å ha her, da kan man jo tilkalle en birøkter som deg. Har du hentet mange svermer I ditt liv?
1: Ja, jeg hentet mange ganger, og vi berøkter bruker som regel å sette ut noen fangstkuber I nærheten til bieplassene våre. For da det store sjanser for at hvis det går en sverm, så går den inn I den tomme kuba. Og det har vi lov til å gjøre da fra 1. juni og ut juli.
0: Men når de på flyttefot, det fordi at de da leter etter en ny dronning?
1: Altså, det blir veldig mye bier I Kuba, og mye yngre og mye unge bier. Hvis ikke da birektoren har vært flink nok til å passe på, blant annet med å få på ny plass, skattekasser, så kan det fort oppstå svermtrang I Kuba. Og da bygger da de unge bien en ny dronning, altså så det blir to dronninger I Kuba. Og det ny dronning inne der, da inne den kryper ut, da svermer som regel den gamle. Og tar med seg halvparten til sine folk, og så drar han for å finne en nytt sted.
0: Men det her betyr jo da strengt tatt at hvis man skulle få en sånn bisverm I hagen, så behøver man ikke frike helt ut, fordi at de har bare tatt seg en pause I bakken rett og slett, så får man heller tenke på at der sitter en sverm som på flyttefot.
1: Det er ingen panikksituasjon, men det klart at hvis det noen som veldig, veldig allergiske mot bier og bistek og insektsstikk, så skal det være litt oppstaff, men en nordmenn som stekker ikke en bisverm, den ikke støkkelysten, men hold litt avstand, men de er ikke farlige, de sitter I sverm.
0: Og skulle du få en bisverm I hagen I sommer, så har birøkteren en oppfordring til deg.
1: De som da får en bisverm I hagen sin da. Hvis de kjenner til noen birøkter, så det veldig fint om de tar kontakt. Det jo noen som mist den, så det står ikke noen navn på den.
0: Det har jeg aldri tenkt på. Den har selvfølgelig en eier, ja.
1: Ja, han har det. Du vet ikke hvor han kommer fra, for han kan flyke mange kilometer. Han kan komme igjen plassen ene dagen og reise neste dag, og slik kan han gjøre mange ganger.

End of the world, Miley Cyrus I endelig morgen. I går kveld så rykket politiet ut til E16 ved veistasjonen I Kongsvinger etter melding om en fotgjenger I 100-sona. Politiet fant to personer ved en havarert bil som stod inne på en lomme. Bilberger var bestilt, og personene var ikke til hinder eller fare for øvrig trafikk. Dermed så ble det ikke gjort noe mer med det I går kveld. Vi går gjennom hele politiloggen som cirka 10 over halv 9. Nå fram mot lokale nyheter, Travis og Reoffender.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Torsdag stiftes den nye organisasjonen Framtid for Finnskogen på Norsk Skogfinsk Museum på Svulrya. Organisasjonen skal være en paraply for etablerte organisasjoner på Finnskogen og arbeide for å ta vare på natur, kultur og lokalsamfunnsverdier. Bakgrunnen blant annet flere nye vindkraftplaner I området. Vi ønsker å samle organisasjoner over hele Finnskogen for å stå sammen om verdiene vi har for nåtid og framtid, det sier Marit Dahl I interimstyret til isolør.no. Stiftelsesmøte starter klokka 18.30 på torsdag. Fra 12. til 14. juni så inviterer Bukkenfestivalen på Braskereidfoss til 3 dager med dans, musikk og sosialt samvær. I år satser arrangørene på en bred artistmix med svenske Pia Pilgrens som et av de største trekkplastrene, mens noen ting blir som det har vært før, ifølge Andreas Holø.
2: Det blir telt ute med stor og fin scene og stort dansegolv, og det blir som det har egentlig vært sånn sett. Så vi begynner nå til uka da å rigge opp og gjøre det klart, og dette har vi gjort noen ganger nå, så det går litt sånn rutine I dette der. Vi har veldig mye god hjelp med oss, og vi har veldig gode samarbeidspartnere rundt omkring som har vært med å sponsa litt.
1: 11 ammekuer ble drept av lyn I Våler torsdag kveld. Dyrene var en del av en flokk på 27 kuer som gikk på beite på Våler vestside. Ifølge gardbrukerne hadde kuene trolig søkt ly for regnene under ei stor gran da lynet slo ned. Veterinær har vurdert at dyrene sannsynligvis døde momentant. Blant dyrene som døde var også en avlsokse. Eierne sier tapet stort, både økonomisk og følelsesmessig. De døde dyra blir hentet nå over helga. Det var Østlendingen som omtalte saken først. Solør får skya vær I dag. Oppholdsvær først på dagen, men I kveld enkelt regnbyger. Sørlig bris og lokal morgentåke meldes om fra yr.no. Temperaturer mellom 14 og 20 grader.
3: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
4: Sikkert flere millioner.
3: Ja, eller kanskje milliarder.
4: Ja, sikkert.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
6: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
7: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
6: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
3: Right Price Brunner, Stian.
4: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

fra Jason Derulo og Eva Max I Endelig Morgen. Vi tar en titt I politiloggen, hva som har skjedd I politidistriktet siden I går kveld. Hør om det etter Elton John, Don't Go Breaking My Heart.

Don't go breaking my heart, og Elton John. Så en titt I politiloggen. I går kveld så kom det melding om en fotgjenger I 100-sona på E16 ved veistasjonen I Kongsvinger. Politiet fant to personer ved en havarert bil som stod inne på en lomme. Bilberger var bestilt, og personene var ikke til hinder eller fare for øvrig trafikk. Kom melding om brann I en verktøykonteiner I Forset I Gausdal I går kveld. Brannen ble slukket, uklart hva som har startet den. Politiet har opprettet sak på hendelsen. Utrykningspolitiet hadde I går kveld fartskontroll på E16 ved Bagn I Sør-Aurdal. Kontrollen ble holdt I 80-sona. 14 førere fikk forenklet forelegg, og høyeste hastighet var 108 km I timen I 80-sona. Så kom det melding om en bil som hadde kjørt av veien ved Furnes kirke I Ringsaker, inn I et tre. Føreren skal ha svingt unna et dyr og havna I grøfta. Personen ble sjekket av ambulanse, ikke meldt om personskader. Hendelsen regnes som et hendelig uhell, og det opprettes derfor ikke sak, melder politiet.

0: Ifra 12. til 14. juni så det igjen klart for årets Bukkenfestival. Da, Andreas Holø, du I gang at du har mye spennende artister også I år.
1: Ja, vi har rett og slett slått litt på stortrompa, synes vi, og fått tak I Pia Pilgrens ifra Sverige på fredagen. Og på lørdagen så har vi en god blanding med Kjetil og Mikael, som har vært der før. Vi har Album Duo, og vi har Nick Borgen, og vi har... Det trekkplasteret som vi synes fortjener det, jo lokale karer, I hvert fall noen av dem, I Olivarsveteranene. Og så har vi et band fra Lillestrøm-traktene på søndagen som heter To You. Så det blir spennende.
0: Men dette her jo ferske navn til Fess Andreas. Her grunnen til at du nå har litt nye folk da?
1: Nei, vi synes at vi må prøve å utvikle oss videre, da, slik at vi får besøk av nye artister også. Det blir veldig spennende, altså, rett og slett. Så dette her gode folk, det, så vi gleder oss, rett og slett. Det vi må på en måte så litt vire.
0: Dansmusikken, den står jo sterkt I Solør, som den alltid har gjort. Hesse opplever du da at folk, ja, de fornegde med å ha en egen dansefestival på Fessa?
1: Ja, jeg tror det, og det har jo bevist at det kommer folk og besøker oss også, og vi håper jo at folk har muligheten til å ta ned turen til Fessa og Bukken da neste helg. Det blir veldig mye god dansemusikk, og det blir sosialt rett og slett, og det skal være. Vi ønsker oss bestandig mer folk enn det har kommet liksom sånn sett, men jeg tror det blir bra, ja.
0: Og det vel litt som gjenstår, Andreas. Blir det telt I år også, eller?
1: Det blir telt ute med stor og fin scene og stort dansegolv. Og det blir som det har egentlig vært, sånn sett. Så vi begynner nå til uka da, å rigge opp og gjøre det klart. Og dette har vi gjort noen ganger nå, så det går litt sånn rutine I dette der. Vi har veldig mye god hjelp med oss, og vi har veldig gode samarbeidspartnere rundt omkring, som har vært med og sponsa litt.
0: Du nevnte jo selv her Pia Pilgrens I starten, Andreas, altså et spennende og ikke minst populært navn fra Sverige. Her startet tilbakemeldingen vært etter at det var klart at hun skulle ta seg turen med bandet sitt.
1: Jeg tror folk gleder seg, ja. Og de, som sagt, de et veldig oppegående band, spiller mye, og de leverer varene dem altså, når det gjelder dansemusikk, og det jo det skal være på Bukkenfestivalen, så vi gleder oss veldig til det, altså, det blir veldig, veldig, veldig spennende å ta imot dem.
0: Og så det jo vanskelig, Andreas, å prate om Bukkenfestivalen uten å nevne T-dansen på Sinda. Kan ikke du fortelle, de som ikke vet har T-danser, her det for noen ting?
1: Og T-dans, det jo et uttrykk som egentlig stammer fra restaurantbransjen for noen år tilbake, at det var dans på søndag da, tidlig på dagen. Og vi åpner jo da klokka 1 på søndagen, og da er det mulighet for å få seg en svingom da også. Og det er TU, som sagt, som stiller med variert program på den seksjonen da.
0: Og da det altså 12. til 14. juni, Andreas, så her det bare å ta på seg danseskoa og komme.
1: Det rett og slett bare å møte opp. Det er alltid trivelig på Bukkenfestivalen, det vil jeg si. Så vi skal gjøre alt for at folk skal ha det trivelig. Så ta turen til Braskafoss og Bukken Pub.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
4: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
5: IT-Care. Butikken med eget verksted og stort utvalg. Alt fra PC, mobiler og TV-er til blekk og mobildeksler. 20 år I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care. Vi fikser det.

0: Arbeiderpartiet og støttepartiene Senterpartiet, SV, Rødt og MDG kom i går til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Under en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg at budsjettet ansvarlig og nøytralt.
1: Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
0: Mange som leier ut bolig eller hytte i sommer kan

0: Hjelp siden fullskala invasjon startet I 2022. Forsvaret opplyser at nærmere 3000 pasienter som har fått behandling I Norge og andre europeiske land. Evakueringene skjer I samarbeid med EU og allierte for å avlaste Ukrainas helsevesen, det skriver Forsvarets forum. En mann I 30-årene pågrepet etter at flasker med brennbar væske ble kastet mot en bolig I Arendal I går. Politiet fikk melding om brann I en bolig klokken 17.20, og brannen ble slukket kort tid etter. Ifølge politiet tyder hendelsen på en pågående konflikt. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Nye tall fra den norske turistforening viser at nærturer har blitt den store turtrenden I 2026. Hele 74% av nordmenn foretrekker nå å gå tur I sitt eget nærmiljø, mot 48% I fjor. Kommunikasjonsrådgiver Maren Mjelstad I DNT mener at økningen skyldes en hektisk hverdag og behovet for enkle, tilgjengelige naturopplevelser.
2: Og jeg tror det finnes mye skjulte perler I nærområdet som man kanskje glemmer eller ikke vet om. Så her det masse muligheter.
1: Sommeren høysesong for bisvermer I norske hager, men ifølge birøkter Jan Olsen fra Hedmark birøktlag, så det ingen grunn til å få panikk dersom du oppdager en sverm hjemme hos deg. Du bør ta dine forhåndsregler hvis du allergisk, men biene ikke spesielt aggressive når de svermer, ettersom de mette på honning, og de blir som regel bare et par dager før de flyr videre. Ser du en sverm, så kontakt gjerne en birøkter, for biene har jo en eier, sier Olsen.
3: De som da får en bisverm I hagen sin, da. Hvis de kjenner til noen birøkter, så det veldig fint om de tar kontakt. Det jo noen som mist den. Du vet ikke hvor han kommer fra, for han kan flyge mange kilometer. Han kan komme I en plass denne dagen og reise neste dag, og slik kan det gjøre mange ganger.
1: Nødetatene rykket I går kveld ut til Frøbergveien ved Furnes kirke I Ringsaker etter melding om en bil som hadde kjørt av veien og inn I et tre. Føreren skal ha svingt unna et dyr og havna I grøfta. Personen ble sjekket av ambulanse, og det var ikke personskade. Hendelsen regnes som et hendelig uhell, og det opprettes ikke sak av politiet. Og politiet rykket I går kveld ut til E16 ved veistasjonen I Kongsvinger etter melding om en fotgjenger I 100-sona. Politiet fant to personer ved en havarert bil som sto inne på en lomme. Bilberger var bestilt, og personene var ikke til hinder for øvrig trafikk. Solør får skyet vær I dag, oppholdsvær først på dagen, men I kveld enkelt regnbyger. Sørlig bris og lokal morgentåke meldes om fra yr.no. Temperaturer mellom 14 og 20 grader.
4: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Dalara og sjelen I endelig morgen. God mandag, litt over sju. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til ti den morgenen her også. Det skal handle om at vi har blitt flinkere til å gå nærturer I naturen rundt oss. Det viser nye tall fra DNT, den norske turistforening. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. No runaway train, dette Soul Asylum.

0: stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein...
1: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker I ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, I urner og bedd hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
0: Stein, bare stein.
2: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Hei! Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
5: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
6: Ja takk, både brød og lumpe.
5: Og den krevende venninnen din.
7: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
5: Og barna hennes, som plutselig elsker... Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
8: Hva du får til, herlig mål.
5: Selv om det hun som har laget både... Ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
9: Underholdningsguiden. Presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
10: Det inviteres til damekveld på Haglebana på Tjura I kveld fra klokka 18 til klokka 20. Dette et arrangement for alle damer uansett nivå og erfaring. Det danskos på Skansen Grendehus I kveld fra klokka 19 til klokka 22, og det Arne Grande med Anki som står for musikken. I morgen tirsdag så blir det ny kløvertur I Grue, I regi to Gruebygdekvinnelag, Gruerematikerforening og Gruesanitetsforening. Det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. Det blir konsert med Odal Bygdekor på Norsk Skogfinsk Museum I morgen klokka 15. Det 25 glade korister fra Odal Bygdekor som skal by på konsert, og de har også med seg musiker Øyvind Ros på trekspill. Åsnes Hagelag inviterer til hagevandring I Vestre Jesåsvei 74 I morgen klokka 18. Våren 2024 så startet Jorunn Reinsnos et møysommelig erbe med å omskape kratt og steinfyllinger til ei blomsteroase.

0: Det å gå på tur, det jo noe vi nordmenn veldig opptatt av. Altså, vi veldig glad I det, og det jo en god ting. Det gjør jo liksom godt for folkehelsa. Og så ser man kanskje av og til på sosiale medier at folk går på noen vanvittig lange turer, og man tenker, det der vet jeg ikke helt om jeg får til. Men da har jeg en god nyhet til deg, for det ikke sikkert at du behøver å gå så veldig langt for å være som alle andre. Ferske tall fra den norske turistforening viser nemlig at 3 av 4 nordmenn har naturen nært hjemmet sitt som første valg når de skal gå på tur. Og Maren Mjelstad, du kommunikasjonsrådgiver I den norske turistforening, og du har jobbet mye rundt dette her med nærturer. Og hva det med en tur I nærområdet som har blitt så veldig populært den siste tiden, for det har virkelig tatt helt av?
1: Ja, det er ingen tvil om at nærtur den nye turtrenden I 2026, og det gjør jo oss veldig glad. Dette jo turer man kan ta hver eneste dag. Du trenger lite utstyr, du trenger ikke å sette av så mye tid, og det kanskje ikke de turene som havner på Instagram og på andre sosiale medier, men det gjør dem ikke mindre viktig. 4% av nordmenn sier at det I nærområdet sitt de har lyst til å gå på tur I 2026, og I fjor så var tallet 48, så det jo en voldsom økning.
0: Men hva det som har gjort at vi har fått øynene opp for nærmiljøet så voldsomt på bare et år da?
1: Det nok sikkert flere grunner, men det vi tror grunnen jo mye en hektisk hverdag og en urolig verden som kanskje gjør at mange trenger det pusterommet I hverdagen. Som nærtur kan gi. Og det også en lavterskel aktivitet som man kan gjøre både sammen med andre og alene. Og I utappen kan man jo finne turer og turmål nært der man bor og langt unna, altså I hele landet. Så også sjekk ut, det da en funksjon at hvis du går rundt på tur, så kan du registrere at du har besøkt en hytte, eller en teltplass, eller et utsiktspunkt, som blant annet det vi gjør nå på tur her på Vestlandet.
0: Ja, det fint vær på Vestlandet I dag.
1: Vet du hva, nå har vi faktisk sol, og så står vi litt under Jostedalsbreen.
0: Ja.
1: Så vi har det veldig bra. Ikke akkurat nærtur, men relativt nært for dem som bor I området.
0: Ja, litt annen utsikt enn mine 4 klamme kontorvegger da, tenker jeg, gjør det ikke.
1: Ja. Men da har du mulighet til å ta en nærtur etter jobb, heldigvis.
0: Det, ikke sant? Det det jeg har. Det noe deilig, synes jeg, og litt befriende at nærturer har tatt sånn av I en verden hvor man liksom gjerne tror at alle andre gjør ting som så fantastisk og storartet. Så nærturer slår vi et slag for.
1: Virkelig, og jeg tror det finnes mye skjulte perler I nærområdet som man kanskje glemmer eller ikke vet om. Så her det masse muligheter.
2: Ja, det sa Maren Mjelstad I DNT. Reporter var Hege Hagaløkken. Dette James Morrison.

Please Don't Stop the Rain og James Morrison. En svensk mann I 50-åra dømt til 24 dagers fengsel etter å ha kjørt rundt 30 mil med en bil han hadde fått prøvekjøre hos en bilforhandler I Stryn. Mannen forklarte at han hadde kommet til Norge for en jobb som viste seg å være svindel, og at han forsøkte å komme seg hjem til Sverige. Han ble stanset av politiet ved Circle K I Øyer etter at bilen var sporet av forhandleren. Retten mener at det grunn til å reagere med en følbar straff, og mannen må også betale 2000 kroner I saksomkostninger, det skriver GD. Det blir lokale nyheter etter Noah and the Whale. Det her Life Goes On.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Torsdag stiftes den nye organisasjonen Framtid for Finnskogen på Norsk Skogfinsk Museum på Svullrya. Organisasjonen skal være en paraply for etablerte organisasjoner på Finnskogen og arbeide for å ta vare på natur, kultur og lokalsamfunnsverdier. Bakgrunnen blant annet flere nye vindkraftplaner I området. Vi ønsker å samle organisasjoner over hele Finnskogen for å stå sammen om verdiene vi har for nåtid og framtid, det sier Marit Dahl I interimstyret til isolør.no. Stiftelsesmøtet starter klokka 18.30 på torsdag. Fra 12. til 14. juni så inviterer Bukkenfestivalen på Braskereidfoss til 3 dager med dans, musikk og sosialt samvær. I år satser arrangørene på en bred artistmiks med svenske Pia Pilgrens som et av de største trekkplastrene, mens noen ting blir som det har vært før, ifølge Andreas Holø.
2: Det blir telt ute med stor og fin scene og stort dansegolv, og det blir som det har egentlig vært sånn sett. Så vi begynner nå til uka da å rigge opp og gjøre det klart, og dette har vi gjort noen ganger nå, så det går litt sånn rutine I dette der. Vi har veldig mye god hjelp med oss, og vi har veldig gode samarbeidspartnere rundt omkring som har vært med å sponsa litt.
1: 11 ammekuer ble drept av lyn I Våler torsdag kveld. Dyrene var en del av en flokk på 27 kuer som gikk på beite på Våler vestside. Ifølge gardbrukerne hadde kuene trolig søkt ly for regnene under en stor gran da lynet slo ned. Veterinær har vurdert at dyrene sannsynligvis døde momentant. Blant dyrene som døde var også en avlsokse. Eierne sier tapet stort, både økonomisk og følelsesmessig. De døde dyra blir hentet nå over helga. Det var Østlendingen som omtalte saken først. Solør får skya vær I dag. Oppholdsvær først på dagen, men I kveld enkelt regnbyger. Sørlig bris og lokal morgentåke meldes om fra yr.no. Temperaturer mellom 14 og 20 grader.
3: Hei, Thomas fra Flisunde Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisunde.no, eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
4: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
7: Ja, wow.
6: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
7: Nei.
6: Nei, ikke heller.
8: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
9: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, Album Duo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvoll og Solørradion.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: Kiel fotball kvinner sikret uavgjort 3-3 mot Grorud I sin kronekamp søndag. Laget lå under tre ganger, men kjempet seg tilbake hver gang. Trener Jørn Ole Korslund sier han misfornøyd med prestasjonen, men fornøyd med å ta med seg ett poeng etter en dag der lite stemte for laget. En spektakulær scoring av Mille Bjerkeflåta fra langt hold og opp I krysset bidro til poengdelingen.
1: Den fin, Mille, kan den. Vi har faktisk stått og øvd på den hele uka, men da, da var det innlegg hun slo, da. Det var ikke skudd, så jeg vet ikke helt hva hun prøvde på, men fint var det.
0: Nordodal tappte 4-7 mot Hamar IL I helgens kamp, til tross for at nysigneringen Alla Al-Shimari skårte tre mål I sin første kamp for klubben. Trener Geir Mellemløkken var svært misfornøyd med lagets defensive prestasjoner, og peker spesielt på mange unødvendige dødballmål. Han fremhever likevel Al-Shimari og Håkon Grinna som lyspunkter I en ellers svak tropp.
2: Nei, det er så ergerlig. Det bare en to-tre som får godkjent. Håkon, Grinna var god. Alla var god. Så var det svagt, synes jeg.
0: Odal fotballklubb greide ikke å sikre seg plass I første runde av årets NM I fotball for menn med finale I 2027. De måtte til slutt se seg slått 2-1 av Ridabu på nøytral bane på Stampesletta I Lillehammer. Etter en første omgang der Ridabu tok ledelsen etter 24 minutter, utligna Odal 3 minutter etter pause da Vegard Finbråten satt inn 1-1. Men Ridabu slo tilbake og Jackson Beibahn skårte sitt andre mål for dagen etter 64 minutter. Dermed NM-drømmen over for denne gang for Odal fotballklubb. Sporten var ved Paul-Erik Berntsen.

0: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
3: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
4: Oi, ok, hva gjør vi da?
3: En idé jo...
2: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Hei. Hallo.
6: Ja, da jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
6: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
7: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.

Marius Borg Høyby møter i tingretten på nytt I dag med krav om å bli løslatt med fotlenke. Advokaten hans var I retten på fredag og ba om løslatelse, men ble avvist. Bakgrunnen for kravet fredag var kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon. Det også argumentet når de returnerer til retten I dag. Arbeiderpartiet og støttepartiene Senterpartiet, SV, Rødt og MDG kom I går til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Under en pressekonferanse I Stortingets vandrehall I går kveld sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg at budsjettet ansvarlig.

0: ikke dekkes av ordinær innbo eller boligforsikring. Trygg oppgir at 9 av 10 skadesaker ved utleie gjelder herverk. Norge klare for fotball-VM, og mange leter etter billetter. Trygg Forsikring advarer mot svindlere som lager falske nettsider, kopierer offisielle billettsider eller selger billetter som ikke finnes. Selskapet ber folk sjekke nettadressen, betalingsmåten og om siden en godkjent kanal. Reiseforsikring dekker normalt ikke tap ved billettsvindel. En mann i 30-årene pågrepet etter at flasker med brennbar væske ble kastet mot en bolig i Arendal i går. Politiet fikk melding om brann i en bolig klokken 17.20, og brannen ble slukket kort tid etter. Ifølge politiet tyder hendelsen på en pågående konflikt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nye tall fra den norske turistforening viser at nærturer har blitt den store turtrenden i 2026. Hele 74% av nordmenn foretrekker nå å gå tur i sitt eget nærmiljø, mot 48% i fjor. Kommunikasjonsrådgiver Maren Mjelstad i DNT mener at økningen skyldes en hektisk hverdag og behovet for enkle, tilgjengelige naturopplevelser.
2: Og jeg tror det finnes mye skjulte perler i nærområdet som man kanskje glemmer eller ikke vet om. Så her det masse muligheter.
1: Sommeren høysesong for bisvermer i norske hager, men ifølge birøkter Jan Olsen fra Hedmark birøktlag, så det ingen grunn til å få panikk dersom du oppdager en sverm hjemme hos deg. Du bør ta dine forhåndsregler hvis du allergisk, men biene ikke spesielt aggressive når de svermer, ettersom de mette på honning, og de blir som regel bare et par dager før de flyr videre. Ser du en sverm, så kontakt gjerne en birøkter, for biene har jo en eier, sier Olsen.
3: De som da får en bisverm i hagen sin, da. Hvis de kjenner til noen birøkter, så er det veldig fint om de tar kontakt. Det er jo noen som har mist den. Du vet ikke hvor han kommer fra, for han kan flyge mange kilometer. Han kan komme en plass ene dagen og reise neste dag, og slik kan han gjøre mange ganger.
1: Nødetatene rykket i går kveld ut til Frøbergveien ved Furnes kirke i Ringsaker etter melding om en bil som hadde kjørt av veien og inn i et tre. Føreren skal ha svingt unna et dyr og havna i grøfta. Personen ble sjekket av ambulanse, og det var ikke personskade. Hendelsen regnes som et hendelig uhell, og det opprettes ikke sak av politiet. Og politiet rykket i går kveld ut til E16 ved veistasjonen i Kongsvinger etter melding om en fotgjenger i 100-sona. Politiet fant to personer ved en havarert bil som sto inne på en lomme. Bilberger var bestilt, og personene var ikke til hinder for øvrig trafikk. Solør får skyet vær i dag. Oppholdsvær først på dagen, men i kveld enkelt regnbyger. Sørlig bris og lokal morgentåke meldes om fra yr.no. Temperaturer mellom 14 og 20 grader.
4: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Ja, så får vi se da om Erik Lukas Haugen får rett. Denne gangen tar vi gullet hjem, het låta I hvert fall. Du hører endelig morgen, litt over åtte viste klokka, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til ti, altså den morgenen her. Hva gjør du om du får en bisverm I hagen din? Vi skal få noen tips og råd fra birøkter Jan Olsen om det I løpet av den kommende halve timen. Etter underholdningsguiden og Sixpence Non the Richer med Kiss Me.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help, oh?
1: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmaker.
4: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
5: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
6: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
7: Det inviteres til damekveld på Haglebana på Tjura I kveld fra klokka 18 til klokka 20. Dette et arrangement for alle damer uansett nivå og erfaring. Det danskos på Skansen Grendehus I kveld fra klokka 19 til klokka 22, og det Arne Grande med Anki som står for musikken. I morgen tirsdag så blir det ny kløvertur I Grue, I regi to Gruebygdekvinnelag, Gruerematikerforening og Gruesanitetsforening. Det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. Det blir konsert med Odal Bygdekor på Norsk Skogfinsk Museum I morgen klokka 15. Det 25 glade korister fra Odal Bygdekor som skal by på konsert, og de har også med seg musiker Øyvind Ros på trekspill. Åsnes Hagelag inviterer til hagevandring I Vestre Jesåsvei 74 I morgen klokka 18. Våren 2024 så startet Jorunn Reinsnos et møysommelig erbe med å omskape kratt og steinfyllinger til ei blomsteroase.

0: Tenk deg en vanlig norsk hage en fin sommerdag. Barnelatter, kanskje lyden av en kaffekopp som settes på bordet, fuglekvitter. Men så blir plutselig den gode stemningen avbrutt av en noe underlig lyd. Du retter blikket mot himlen, og det er da du ser dem. Tusenvis av bier som har kurs for din hage.
1: Hva bien seg nærmer, det en naturlig måte som bien benytter seg av når han skal formere seg.
0: Mannen du hørte der heter Jan Olsen. Han birøkter i Hedmark birøkterlag og har i hvert fall 60 bikuber selv og kan sin bie, og det skal altså nå handle om hva du eller jeg gjør om vi i løpet av sommeren får besøk av en svær bisverm i hagen.
1: Det vi da ser, det at da kommer det en full luft av bier, og du summer og du durer til dem. Og min anbefaling at du bare trekker seg litt tilbake, så du ikke står midt i den flygevegen som du får med til bier rundt deg. Men de ikke farlige da de svermer, for da har de fylt seg med så mye honning, så de har ikke stekkelyst i hele tatt. Og så kan du bare beskue dem på litt avstand, så kommer du til å få en veldig fin opplevelse.
0: Grunnen til at vi ser bisvermer stort sett bare på dagtid at svermen altså bare flyr når det dagslys, og så må det være varmt nok. Temperaturen må være over 15 grader, så det derfor de ofte svermer da i juni. Og så tar jo svermen gjerne en pause underveis. De kan samle seg under en veranda, på en vegg, eller de kan sette seg i et tre. Men heldigvis, der har de ingen planer om å slå seg til for godt.
1: Nei, ofte så sitter de der og mellomlander og sitter kanskje den andre dagen eller to dager. Det kan skje. Men hvis det veldig fint vær kommende dag, så vil de ofte reise videre.
0: Ja, og hvis man får en sånn sverm i hagen og tenker at den har jeg ikke så spesielt lyst til å ha her, da kan man jo tilkalle en birøkter som deg. Har du hentet mange svermer i ditt liv?
1: Ja, jeg har hentet mange ganger, og vi berøkter bruker som regel satt uten av fangstkuber da, i nærheten til det bjørplassene våre. For da er det store sjanser for at hvis det går en svenn, så går den inn i den tomme kuba. Og det har vi lov til å gjøre da fra 1. juni og ut til juli.
0: Men når de på flyttefot, det fordi at de da leter etter en ny dronning?
1: Altså, det blir veldig mye bier i Kuba, og mye yngre og mye unge bier. Hvis ikke da birøkterne har vært flink nok til å passe på, blant annet med å få på ny plass, skattekasser, så kan det fort oppstå svermtrang i Kuba. Og da bygger da de unge bien en ny dronning, altså så det blir to dronninger i Kuba. Og det ny dronning inne der, da inne den kryper ut, da svermer som regel den gamle, og tar med seg halvparten på sine folk, og så drar han for å finne en nytt sted.
0: Men det her betyr jo da strengt tatt at hvis man skulle få en sånn bisverm i hagen, så behøver man ikke frike helt ut, fordi at de har bare tatt seg en pause i bakken rett og slett, så får man heller tenke på at der sitter en sverm som på flyttefot.
1: Det er ingen panikksituasjon, men det klart at hvis det noen som veldig, veldig allergiske mot bier og bistek og insektsstikk, så skal det være litt oppstaff, men en nordmann så stekker ikke en bisverm, den gir ikke støkkelysten, men hold litt avstand, men de er ikke farlige, de sitter i sverm.
0: Og skulle du få en bisverm i hagen i sommer, så har birøkteren en oppfordring til deg.
1: De som da får en bisverm i hagen sin, da. Hvis de kjenner til noen birøkter, så er det veldig fint om de tar kontakt. Det er jo noen som har mist den, så det står ikke noen navn på den.
0: Det har jeg aldri tenkt på. Den har selvfølgelig en eier, ja.
1: Ja, han har det. Du vet ikke hvor han kommer fra, for han kan flyge mange kilometer. Han kan komme igjen et plass den ene dagen og reise neste dag, og så kan han gjøre mange ganger.

0: Photograph såg Nickelback her. Utrykningspolitiet stadig på farten I fylket. I går kveld så var det en kontroll på E16 ved Bagn I Sør-Aurdal I Valdres. Her I skiltet 80-sone så var det 14 førere som fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet var 108 kilometer I timen I 80-sona, melder politiet. Du får lokale nyheter etter Louis Fonsi og Demi Lovato. Echem la culpa.
1: Hey Fonsi.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Torsdag stiftes den nye organisasjonen Framtid for Finnskogen på Norsk Skogfinsk Museum på Svulrya. Organisasjonen skal være en paraply for etablerte organisasjoner på Finnskogen og arbeide for å ta vare på natur, kultur og lokalsamfunnsverdier. Bakgrunnen blant annet flere nye vindkraftplaner I området. Vi ønsker å samle organisasjoner over hele Finnskogen for å stå sammen om verdiene vi har for nåtid og framtid, det sier Marit Dahl I interimstyret til isolør.no. Stiftelsesmøtet starter klokka 18.30 på torsdag. Fra 12. til 14. juni så inviterer Bukkenfestivalen på Braskereidfoss til 3 dager med dans, musikk og sosialt samvær. I år satser arrangørene på en bred artistmiks med svenske Pia Pilgrens som et av de største trekkplastrene, mens noen ting blir som det har vært før, ifølge Andreas Holø.
2: Det blir telt ute med stor og fin scene og stort dansegolv, og det blir som det har egentlig vært sånn sett. Så vi begynner nå til uka da å rigge opp og gjøre det klart, og dette har vi gjort noen ganger nå, så det går litt sånn rutine I dette der. Vi har veldig mye god hjelp med oss, og vi har veldig gode samarbeidspartnere rundt omkring som har vært med å sponsa litt.
1: 11 ammekuer ble drept av lyn I Våler torsdag kveld. Dyrene var en del av en flokk på 27 kuer som gikk på beite på Våler vestside. Ifølge gardbrukerne hadde kuene trolig søkt ly for regnet under en stor gran da lynet slo ned. Veterinær har vurdert at dyrene sannsynligvis døde momentant. Blant dyrene som døde var også en avlsokse. Eierne sier tapet stort, både økonomisk og følelsesmessig. De døde dyra blir hentet nå over helgen. Det var Østlendingen som omtalte saken først. Solør får skyet vær I dag. Oppholdsvær først på dagen, men I kveld enkelt regnbyger. Sørlig bris og lokal morgentåke meldes om fra yr.no. Temperaturer mellom 14 og 20 grader.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Viken på Nøkkelberget Trabane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
6: Du ser på han der ute.
7: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
6: Det må vel I så fall være når han på
8: Biltema!
9: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da!
13: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
15: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Green Cara og Fame. Så en titt i politiloggen. I går kveld så kom det melding om en fotgjenger i 100-sona på E16 ved veistasjonen i Kongsvinger. Politiet fant to personer ved en havarert bil som stod inne på en lomme. Bilberger var bestilt, og personene var ikke til hinder eller fare for øvrig trafikk. Kom melding om brann i en verktøykonteiner i Forset i Gausdal i går kveld. Brannen ble slukket, uklart hva som har startet den. Politiet har opprettet sak på hendelsen. Utrykningspolitiet hadde i går kveld fartskontroll på E16 ved Bagn i Sør-Aurdal. Kontrollen ble holdt i 80-sona. 14 førere fikk forenklet forelegg, og høyeste hastighet var 108 km i timen i 80-sona. Så kom det melding om en bil som hadde kjørt av veien ved Furnes kirke i Ringsaker, inn i et tre. Føreren skal ha svingt unna et dyr og havna i grøfta. Personen ble sjekket av ambulanse, ikke meldt om personskader. Hendelsen regnes som et hendelig uhell, og det opprettes derfor ikke sak, melder politiet.

0: Ifra 12. til 14. juni så det igjen klart for årets Bukkenfestival. Da, Andreas Holø, du I gang at du har mye spennende artister også I år.
1: Ja, vi har rett og slett slått litt på stortrompa, synes vi, og fått tak I Pia Pyrgrens ifra Sverige på fredagen. Og på lørdag så har vi en god blanding med Kjetil og Mikael, som har vært der før. Vi har album duo, og vi har Nick Borgen, og vi har... Det trekkplasteret som vi synes fortjener det, jo lokale karer, I hvert fall noen av dem, I Olivarsveteranene. Og så har vi et band fra Lillestrøm-traktene på søndagen som heter 2U, så det blir spennende.
0: Men dette her dette jo ferske navn til Fess Andreas. Her grunnen til at du nå har litt nye folk da?
1: Nei, vi synes at vi må prøve å utvikle oss videre, da, slik at vi får besøk av nye artister også. Det blir veldig spennende, altså, rett og slett. Så dette her gode folk, det, så vi gleder oss, rett og slett. Vi må på en måte så litt videre.
0: Dansmusikken, den står jo sterkt I Solør, som den alltid har gjort. Hesse opplever du da at folk, ja, de fornegde med å ha en egen dansefestival på Fessa?
1: Ja, jeg tror det, og det har jo bevist at det kommer folk og besøker oss også, så vi håper jo at folk har muligheten til å ta ned turen til Fessa og Bukken da neste helg. Det blir veldig mye god dansemusikk, og det blir sosialt rett og slett, og det det skal være. Vi ønsker oss bestandig mer folk enn det har kommet liksom sånn sett, men jeg tror det blir bra, ja.
0: Og det vel litt som gjenstår, Andreas. Blir det telt I år også, eller?
1: Det blir telt ute med stor og fin scene og stort dansegolv. Og det blir som det har egentlig vært, sånn sett. Så vi begynner nå til uka da å rigge opp og gjøre det klart. Og dette har vi gjort noen ganger nå, så det går litt sånn rutine I dette der. Vi har veldig mye god hjelp med oss, og vi har veldig gode samarbeidspartnere rundt omkring som har vært med og sponset litt.
0: Du nevnte jo selv her Pia Pilgrens I starten, Andreas, altså et spennende og ikke minst populært navn fra Sverige. Her startet tilbakemeldingen vært etter at det ble klart at hun skulle ta seg turen med bandet sitt.
1: Jeg tror folk gleder seg, ja. Og de, som sagt, de et veldig oppegående band, spiller mye, og de leverer varene dem, altså når det gjelder dansemusikk, og det jo det det skal være på Bukkenfestivalen, så vi gleder oss veldig til det, altså det blir veldig, veldig, veldig spennende å ta imot dem.
0: Og så det jo vanskelig, Andreas, å prate om Bukkenfestivalen uten å nevne T-dansen på Sinda. Kan ikke du fortelle, de som ikke vet har T-danser, her det for noen ting?
1: Ja, og T-dans det jo et uttrykk som egentlig stammer fra restaurantbransjen for noen år tilbake, at det var dans på søndag da, tidlig på dagen. Og vi åpner jo da klokka 1 på søndagen, og da er det mulighet for å få seg en svingom da også. Og det 2U som sagt som stiller med variert program på den seksjonen da.
0: Og da det altså 12. til 14. juni, Andreas, så her det bare å ta på seg danseskoa komme.
1: Det rett og slett bare å møte opp. Det er alltid trivelig på Bukkenfestivalen, det vil jeg si. Så vi skal gjøre alt for at folk skal ha det trivelig. Så ta turen til Braskafoss og Bukken Pub.

0: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
1: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glassskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 18

0: Rundt 350 000 polikliniske avtaler I sykehus-Norge blir årlig ikke gjennomført fordi pasienter ikke møter eller endrer timen uten å melde ifra. Det gir lengre ventetid og merarbeid. Helse Vest har redusert uteblivelser med påminnelser og høyere gebyrer. Regjeringen vil nå evaluere ordningen og vurdere bedre digitale løsninger. Gaute Skjervø tar ikke gjenvalg som AUF-leder på landsmøtet I oktober. Han sier at tiden over. Skjervø viser til 4 år som nestleder og 2 år som leder, og mener AUF har hatt både medvind og motvind blant unge velgere. Han tror trenden nå kan snu. Marius Borg Høiby møter I tingretten på nytt I dag med krav om å bli løslatt med fotlenke. Advokaten hans var I retten på fredag og ba om løslatelse, men ble avvist. Bakgrunnen for kravet fredag var kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon. Det også argumentet når de returnerer til retten I dag. Arbeiderpartiet og støttepartiene Senterpartiet, SV, Rødt og MDG kom I går til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Under en pressekonferanse I Stortingets vandrehall I går kveld sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg at budsjettet ansvarlig og nøytralt.
1: Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå I regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser I skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
0: Mange som leier ut

0: i tid, men politiet mener de kan bevise at foreldrene har utsatt datteren for fysisk og psykisk mishandling over en periode på 13 år, skriver HA i dag. Riksantikvaren får 5 millioner kroner til de første utbedringene av Hamardomen gjennom det reviderte nasjonalbudsjettet som ble vedtatt i år. Hamardomen, som dette glasshuset over ruinene på Domkirkeodden i Hamar, har vært stengt siden i fjor sommer, blant annet fordi en glassrute falt ned. Anno Museum sier det nå ønsker å komme i gang så fort som mulig med arbeidet, men at det usikkert når de kan åpne igjen, skriver NRK. Nye tall fra Turistforeningen viser at nærturer har blitt den store turtrenden i år. Hele 74% av nordmenn foretrekker nå å gå tur i sitt eget nærmiljø mot 48% i fjor. Kommunikasjonsrådgiver Maren Mjelstad i DNT mener økningen skyldes en hektisk hverdag for mange og behovet for enkle, tilgjengelige naturopplevelser.
1: Og jeg tror det finnes mye skjulte perler i nærområdet som man kanskje glemmer eller ikke vet om. Så her det masse muligheter.
0: Skulle du oppdage en bisverm hjemme i hagen din i sommer, det ingen grunn til panikk, det sier birøkter Jan Olsen fra Hedmark Birøktlag. Du bør ta dine forhåndsregler hvis du allergisk, men biene ikke spesielt aggressive når de svermer ettersom de mette på honning. Ser du en sverm, så ta gjerne kontakt med en birøkter, for biene har jo en eier, sier Olsen.
2: De som da får en bisverm i hagen sin, da. Hvis de kjenner til noen birøkter, så er det veldig fint om de tar kontakt. Det jo noen som mist den. Du vet ikke hvor han kommer fra, for han kan flyge mange kilometer. Han kan komme en plass ene dagen og reise neste dag, og så kan han gjøre mange ganger.
3: Solør får skya vær i dag. Oppholdsvær først på dagen, men i kveld enkelt regnbyger. Sørlig bris og lokal morgentåke meldes om fra yr.no. Temperaturer mellom 14 og 20 grader.
4: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Du fantastisk og spiller opp maker I endelig morgen, cirka 8:08 den her mandagen 8. juni. I studio sitter fortsatt Bjørn Martin Brandet. Vi har blitt mye flinkere til å gå turer I naturen rett rundt oss, for nærturer I naturen har økt kraftig. Det skal handle mer om det I løpet av den kommende halvtimen etter blant annet Roxette Spending My Time. What's the time?

0: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
7: Det inviteres til damekveld på Haglebana på Tjura I kveld fra klokka 18 til klokka 20. Dette et arrangement for alle damer uansett nivå og erfaring. Det danskos på Skansen Grendehus I kveld fra klokka 19 til klokka 22, og det Arne Grande med Anki som står for musikken. I morgen tirsdag så blir det ny kløvertur I gruen I regi to gruebygdekvinnelag, gruerematikerforening og gruesanitetsforening. Det oppmøte ved gruehallen klokka 10. Det blir konsert med Odal Bygdekor på Norsk Skogfinsk Museum I morgen klokka 15. Det 25 glade korister fra Odal Bygdekor som skal by på konsert, og de har også med seg musiker Øyvind Ros på trekspill. Åsnes Hagelag inviterer til hagevandring I Vestre Jesåsvei 74 I morgen klokka 18. Våren 2024 så startet Jorunn Reinsnos et møysommelig erbe med å omskape kratt og steinfyllinger til ei blomsteroase.

0: I guess you moved on really easily.
1: Det å gå på tur, det jo noe vi nordmenn veldig opptatt av. Altså, vi veldig glad I det, og det jo en god ting. Det gjør jo liksom godt for folkehelsa. Og så ser man kanskje av og til på sosiale medier at folk går på noen vanvittig lange turer, og man tenker, det der vet jeg ikke helt om jeg får til. Men da har jeg en god nyhet til deg, for det ikke sikkert at du behøver å gå så veldig langt for å være som alle andre. Ferske tal fra den norske turistforening viser nemlig at 3 av 4 nordmenn har naturen nært hjemmet sitt som første valg når de skal gå på tur. Og Maren Mjelstad, du kommunikasjonsrådgiver I den norske turistforening, og du har jobbet mye rundt dette her med nærturer. Og hva det med en tur I nærområdet som har blitt så veldig populært den siste tiden, for det har virkelig tatt helt av?
2: Ja, det er ingen tvil om at nærtur den nye turtrenden I 2026, og det gjør jo oss veldig glad. Dette jo turer man kan ta hver eneste dag. Du trenger lite utstyr, du trenger ikke å sette av så mye tid, og det kanskje ikke de turene som havner på Instagram og på andre sosiale medier, men det gjør dem ikke mindre viktig. 4% av nordmenn sier at det I nærområdet sitt de har lyst til å gå på tur I 2026, og I fjor så var tallet 48, så det jo en voldsom økning.
1: Men hva det som har gjort at vi har fått øynene opp for nærmiljøet så voldsomt på bare et år da?
2: Det nok sikkert flere grunner, men det vi tror grunnen jo mye en hektisk hverdag og en urolig verden som kanskje gjør at mange trenger det pusterommet I hverdagen. Som nærtur kan gi. Og det også en lavterskel aktivitet som man kan gjøre både sammen med andre og alene. Og I utappen kan man jo finne turer og turmål nært der man bor og langt unna, altså I hele landet. Så også sjekk ut, det da en funksjon at hvis du går rundt på tur, så kan du registrere at du har besøkt en hytte, eller en teltplass, eller et utsiktspunkt, som blant annet det vi gjør nå på tur her på Vestlandet.
1: Ja, det fint vær på Vestlandet I dag.
2: Vet du hva, nå har vi faktisk sol, og så står vi litt under Jostedalsbreen.
1: Ja.
2: Så vi har det veldig bra. Ikke akkurat nærtur, men relativt nært for dem som bor I området.
1: Ja, litt annen utsikt enn mine 4 klamme kontorvegger da, tenker jeg, gjør det ikke.
2: Ja. Men da har du mulighet til å ta en nærtur etter jobb, heldigvis.
1: Det, ikke sant? Det det jeg har. Det noe deilig, synes jeg, og litt befriende at nærturer har tatt sånn av I en verden hvor man liksom gjerne tror at alle andre gjør ting som så fantastisk og storartet. Så nærturer slår vi et slag for.
2: Virkelig, og jeg tror det finnes mye skjulte perler I nærområdet som man kanskje glemmer eller ikke vet om. Så her det masse muligheter.
3: Ja, det sa Maren Mjelstad I DNT. Reporter I saken var Hege Hagaløkken.

Shine og Take That I endelig morgen. Det var flere tusen som besøkte Stoppested Verden I Hamar I helga. Den internasjonale kulturfestivalen ble arrangert for 19. Gang ved Norsk Jernbanemuseum og bød på musikk, dans, kunst, aktiviteter og mat fra ulike deler av verden. Festivalen samlet barn, ungdom og voksne til to dager med kulturelt mangfold og fellesskap. Du kan lese mer om helgas festival og se bilder på mitthamar.no. Lokale nyheter kommer din vei etter Broiler og Inna Vrolsen. Late on me.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Torsdag stiftes den nye organisasjonen Framtid for Finnskogen på Norsk Skogfinsk Museum på Svullrya. Organisasjonen skal være en paraply for etablerte organisasjoner på Finnskogen og arbeide for å ta vare på natur, kultur og lokalsamfunnsverdier. Bakgrunnen blant annet flere nye vindkraftplaner I området. Vi ønsker å samle organisasjoner over hele Finnskogen for å stå sammen om verdiene vi har for nåtid og framtid, det sier Marit Dahl I interimstyret til isolør.no. Stiftelsesmøte starter klokka 18.30 på torsdag. Fra 12. til 14. juni så inviterer Bukkenfestivalen på Braskereidfoss til 3 dager med dans, musikk og sosialt samvær. I år satser arrangørene på en bred artistmiks med svenske Pia Pilgrens som et av de største trekkplastrene, mens noen ting blir som det har vært før, ifølge Andreas Hole.
2: Det blir telt ute med stor og fin scene og stort dansegolv, og det blir som det har egentlig vært sånn sett. Så vi begynner nå til uka da å rigge opp og gjøre det klart, og dette har vi gjort noen ganger nå, så det går litt sånn rutine I dette der. Vi har veldig mye god hjelp med oss, og vi har veldig gode samarbeidspartnere rundt omkring som har vært med å sponsa litt.
1: 11 ammekuer ble drept av lyn I Våler torsdag kveld. Dyrene var en del av en flokk på 27 kuer som gikk på beite på Våler vestside. Ifølge gardbrukerne hadde kuene trolig søkt ly for regnene under ei stor gran da lynet slo ned. Veterinær har vurdert at dyrene sannsynligvis døde momentant. Blant dyrene som døde var også en avlsokse. Eierne sier tapet stort, både økonomisk og følelsesmessig. De døde dyra blir henta nå over helga. Det var Østlendingen som omtalte saken først. Solør får skya vær I dag. Oppholdsvær først på dagen, men I kveld enkelte regnbyger. Sørlig bris og lokal morgentåke meldes om fra yr.no. Temperaturer mellom 14 og 20 grader.
3: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss. I Grue Sparebank.
4: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma. Carina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy. Golf. 30-årsjubilanten Postgiro Bygge. Johnny og Onkel P. Admiral P. Og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
5: Right Price Brød, Stian.
6: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
6: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Mexico.
5: Sparkle Emerald Polish 620.
6: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, vel rødt, egentlig.
6: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink, faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, en ny bestilling.
9: Stadig nye, klar for en stor en.
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
9: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
10: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: Kiel fotball kvinner sikret uavgjort 3-3 mot Grorud I sin kronekamp søndag. Laget lå under tre ganger, men kjempet seg tilbake hver gang. Trener Jørn Ole Korslund sier han misfornøyd med prestasjonen, men fornøyd med å ta med seg ett poeng etter en dag der lite stemte for laget. En spektakulær scoring av Mille Bjerkeflåta fra langt hold og opp I krysset bidro til poengdelingen.
1: Den fin, Mille, kan den. Vi har faktisk stått og øvd på den hele uka, men da var det innlegg hun slo, da. Det var ikke skudd, så jeg vet ikke helt hva jeg prøvde på, men fint var det.
0: Nordodal tappte 4-7 mot Hamar IL I helgens kamp, til tross for at nysigneringen Allah Al-Shimari skårte tre mål I sin første kamp for klubben. Trener Geir Mellemløkken var svært misfornøyd med lagets defensive prestasjoner, og peker spesielt på mange unødvendige dødballmål. Han fremhever likevel Al-Shimari og Håkon Grinna som lyspunkter I en ellers svak tropp.
2: Nei, det er så ergerlig. Det bare en to-tre som får godkjent. Håkon, Grinna var god. Alla var god. Så var det svagt, synes jeg.
0: Odal fotballklubb greide ikke å sikre seg plass I første runde av årets NM I fotball for menn med finale I 2027. De måtte til slutt se seg slått 2-1 av Ridabu på nøytral bane på Stampesletta I Lillehammer. Etter en første omgang der Ridabu tok ledelsen etter 24 minutter, utligna Odal 3 minutter etter pause da Vegard Finbråten satte inn 1-1. Men Ridabu slo tilbake og Jackson Beibahn skårte sitt andre mål for dagen etter 64 minutter. Dermed NM-drømmen over for denne gang for Odal fotballklubb. Sporten var ved Paul-Erik Berntsen.

0: Vi har altså på besök på Rabarbra besök hos Charlotte Moen Gaustad kock I Øvre Vang. Forrige gang Charlotte så snakket vi om sån rabarbra litt sånn traditionell måte å både tilberede og spise på, men nå skal du ta det til nye høyder.
1: Ja, så rabarbra en fantastisk plante som man virkelig kan leke seg med og eksperimentere med. Og rabarbra trenger ikke bare komme som, eller lages som saft, syltetøy og grøt eller I en pai. Den kan vi også bruke når vi skal ha tilbehør til for eksempel kjøtt og fisk eller I en drink og så videre.
0: Ja. Hvor starter vi da?
1: Jeg tenker jo at nå I sommer, hvis du skal ha kanskje gjester på besøk en kveld, så hadde det vært gøy å nesten tenke at rabarbra skal få være med gjennom hele måltidet. Alt ifra når du pynter bordet, så jo de, særlig de små bladene veldig nydelige å pynte og lage oppsatser med. Og så kan du tenke at drinken du serverer, enten med eller uten alkohol, den kan du også ha med litt rabarbra-innslag I. Du kan pynte den med rabarbra-krøller, og du kan også lage selve drinken med ved at du for eksempel blander litt rabarbra-puré med enten noe sprudlevann, eller eplemost, eller faris. Sånn at du kan ha en rabarbra-bellini for eksempel, det kjempegodt.
0: Ja, for det har du testet på dine noen gjester.
1: Det har jeg testet, vet du, og det veldig godt og veldig forfriskende. Som en start på måltidet, så kunne man jo servert litt grillet kamskjell, eller en sjøkreps, eller noe annet fisk eller skaldyr. Og hvis du da tar og så sylter litt grann rabarbra, skjærer tynne skiver av rabarbra, og har det I en litt sånn syltelake, en sånn 1-2-3 lake med eddik, sukker og vann, så vil du få en sånn veldig artig innslag sammen med fisk eller skaldyr, som en fin forrett.
0: Men da har gjestene fått en introduksjon av rabarbra til en hel aften, og så kommer det igjen I hovedretten nå.
1: Ja, det veldig deilig med den syren fra rabarbran, enten du skal servere fisk eller kjøtt. Hva med å steke litt grann, for eksempel andebryst, og så lager du en rabarbra-puré som kan være nesten sånn I stedet for en saus på tallerken, og noen deilige urter, kanskje noen syreblader, og lage dette til en nesten liksom sommerfest på tallerken.
0: Rabarbra som en grønn tråd, kan vi kalle det?
1: Ja, vi kan kjøre rabarbra som en grønn tråd gjennom hele menyen, og du kan også lage rabarbra-eddikker som du kunne ha brukt for eksempel hvis du skal servere en salat og få det som et innslag der, og du kan sylte rabarbra sånn at det blir som en form for pickles som du kan ha som topping. Og på slutten av måltidet kanskje du vil avslutte med litt ost, og der det jo deilig med en rabarbra-kompott til osten. Og som en sånn liten, frisk ende på måltidet, så det jo også godt å bare ha en rabarbra-sorbet. Den kan du også helle over litt grann prosecco, for eksempel. Og hvis du vil ha en kake eller en iskrem, så det også et kjempefint fundament å også putte rabarbra inn I de søte, mer klassiske dessertene. Da.
0: Men da blir det rett og slett en hel aften, der rabarbra gjennomgående I alt.
1: Ja, og det jo veldig gøy når du kan ha en rød tråd gjennom et måltid, og hvorfor ikke la den røde tråden være rabarbra?

0: Vet du vem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm Power Weekend på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. Og lørdag 13. Juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
3: Altid varmmat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Endelig morgen snart ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker pent for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Trond Harald han straks klar for å følge deg gjennom formiddagen her I kanalen, og mot nyhetene klokka 10 aller først. Her Dua Lipa og Illusion.

0: I går kveld ble det enighet om et revidert statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg mener endringene kan bidra til lavere prisvekst. Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsolt Hov sier til Dagens Næringsliv at prisveksten bare går ned hvis man strammer inn, og at budsjettet ikke gjør det. Go-Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper i desember 2027. Vy overtar rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen, det skriver Stavanger Aftenblad. Konsernsjef Patrick Verver sier selskapet ikke har planer etter 2027, og at de planlegger en stille og sømløs avvikling. Rundt 350 000 polikliniske avtaler i Sykehus-Norge blir årlig ikke gjennomført fordi pasienter ikke møter eller endrer timen uten å melde ifra. Det gir lengre ventetid og merarbeid. Helse Vest har redusert uteblivelser med påminnelser og høyere gebyrer. Regjeringen vil nå evaluere ordningen og vurdere bedre digitale løsninger. Gaute Skjervø tar ikke gjenvalg som AUF-leder på landsmøtet i oktober. Han sier at tiden er over. Skjervø viser til 4 år som nestleder og 2 år som leder, og mener AUF har hatt både medvind og motvind blant unge velgere. Han tror trenden nå kan snu. Marius Borg Høiby møter i tingretten på nytt i dag med krav om å bli løslatt med fotlenke. Advokaten hans var i retten på fredag og ba om løslatelse, men ble avvist. Bakgrunnen for kravet fredag var kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon. Det er også argumentet når de returnerer til retten i dag. En stor studie viser at kvinner som bruker GLP-1-preparater, som Ozempic og Wegovy, har rundt 30% lavere risiko for å få brystkreft. Funnene bygger på over 110 000 kvinner, skriver Science Daily. Forskerne sier at studien er observasjonsbasert. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Et foreldrepar fra Hedmarken må møte i tingretten i høst. De er anklaget for fysisk og psykisk mishandling av datteren sin. Disse forholdene ligger noen år tilbake i tid, men politiet mener de kan bevise at foreldrene har utsatt datteren for fysisk og psykisk mishandling over en periode på 13 år, skriver HA i dag. Riksantikvaren får 5 millioner kroner til de første utbedringene av Hamardomen gjennom det reviderte nasjonalbudsjettet som ble vedtatt i år. Hamardomen, som er dette glasshuset over ruinene på Domkirkeodden i Hamar, har vært stengt siden i fjor sommer, blant annet fordi en glassrute falt ned. Anno Museum sier de nå ønsker å komme i gang så fort som mulig med arbeidet, men at det er usikkert når de kan åpne igjen, skriver NRK. Nye tall fra Turistforeningen viser at nærturer har blitt den store turtrenden i år. Hele 74% av nordmenn foretrekker nå å gå tur i sitt eget nærmiljø, mot 48% i fjor. Kommunikasjonsrådgiver Maren Mjelstad i DNT mener økningen skyldes en hektisk hverdag for mange,

0: De som da får en bistand med hagen sin, da. Hvis de kjenner til noen berøkter, så er det veldig fint om de tar kontakt. Det er jo noen som har mistet den. Du vet ikke hvor han kommer fra, for han kan flyge mange kilometer. Han kan komme i en plass den ene dagen og reise neste dag, og det kan han gjøre mange ganger.
1: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Nyhus.

curious down the road. Det var Alex Warren og Carry You Home her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny formiddagssending. Håper helgen har vært snill med deg og at dagen så langt har vært ganske bra sammen med Bjørn Martin I frokostsendinga. Han tilbake igjen I morgen tidlig. Og nå det du og jeg fram til to I ettermiddag. Masse god musikk på vei. Ganske snart både fra Madeleine og Paolo Nutini. Og nå, Roxette. Her Stars.

0: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere.
1: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Viken på Nøkkelberget Trabane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opptil 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
4: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glassskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mesthund hjelper deg. Brødrenes Mesthund, SO. Ditt meka bilverksted I Våler. Telefon 62 42 99 99.

Kunder hos Elvia må forberede seg på høyere nettleie fra 1. juli. Det melder NTB. For de fleste husholdninger så betyr det en økning på rundt 180 kroner måneden, sammenlignet med første halvår I år. Kunder I leilighet vil merke en økning på rundt 80 kroner, mens husstander på, eller som har høyt forbruk kan få rundt 300 kroner mer å betale hver måned. Elvia opplyser at nettleien den går tilbake igjen til omtrent samme nivå som I 2024. Årsaken blant annet at selskapet mottar mindre såkalte flaskehalsinntekter fra Statnett enn tidligere. Samtidig så har kostnadene økt til materialer, arbeidskraft og strømtap I nettet.

0: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer rørleggerforretning og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker, og bom pi bom, byggmaker.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: IT-Care, din dataproblemløser i 20 år. Vi hjelper både bedrifter og privatpersoner. Besøk oss i Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, trygg IT nær deg.
6: Hei, det Right Price Isles.
7: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
6: Ja.
7: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
6: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
7: ja.
6: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
7: Men det ikke ekte gull?
6: Det ikke ekte gull, nei.
7: Nei, det gullbelagt.
6: Det stemmer.
7: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Kenneth Norum, Harder to Love her på din lokalradio I Innlandet. Mandag formiddag, klokka har blitt litt over 10:30. Håper du har hatt en fin helg. Nå drar det jo seg til mot sommer og ferie. Kanskje har du 20 startet med sommerferie allerede. Hvis ikke, så korter vi ned arbeidsdagen med den aller beste musikken. Straks fra Soul Asylum, etter Got You Know, Somebody That I Used To Know.

Cathrine Vo og hennes Under våre laken her på din lokale radio i Innlandet. Klokka snart 11 denne mandags formiddagen. Du får med deg nyheter og vær om ikke så lenge etter Sting. Her han med Englishman in New York.

0: Vet du vem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Vi I Solrenovasjon melder.
2: Hei ho, vi har fastpris på ryddekonteinere for private husholdninger I Solør. For 5200 kroner med leie inntil ei viku kjører vi konteineren hjem at åtte og henter den inn åtte. Solrenovasjon fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorrenovasjon.no. Hørte du hei jeg sa? Solorrenovasjon.no.
3: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktig. Befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
4: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
5: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no, eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

you're likable and memorable all at once. Programmet presenteres av VVS Fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning, og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.

0: NATO-fly har i morgentimen i dag skutt ned en russisk drone i latvisk luftrom, ifølge Reuters. Først varslet Latvias forsvar om dronen langs grensen til Russland. Senere bekreftet Latvias her at NATO håndterte hendelsen uten at det meldt om skader. I enighet om revidert nasjonalbudsjett får fylkesveien en ekstra milliard kroner til vedlikehold. NAF mener pengene sårt tiltrengt for å bremse økende forfall og styrke trafikksikkerhet og beredskap. Fylkene med størst veiforfall får mest, mens økningen til riksvei blir mindre enn regjeringen la frem i mai. I går kveld ble det enighet om et revidert statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg mener endringene kan bidra til lavere prisvekst. Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsolt Hov sier til Dagens Næringsliv at prisveksten bare går ned hvis man strammer inn, og at budsjettet ikke gjør det. Go-Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper i desember 2027. Vy overtar rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen, det skriver Stavanger Aftenblad. Konsernsjef Patrick Verver sier selskapet ikke har planer etter 2027, og at de planlegger en stille og sømløs avvikling. Rundt 350 000 polikliniske avtaler i Sykehus-Norge blir årlig ikke gjennomført fordi pasienter ikke møter eller endrer timen uten å melde ifra. Det gir lengre ventetid og merarbeid. Helse Vest har redusert uteblivelser med påminnelser og høyere gebyrer. Regjeringen vil nå evaluere ordningen og vurdere bedre digitale løsninger. En stor studie viser at kvinner som bruker GLP-1-preparater, som Ozempic og Wegovy, har rundt 30% lavere risiko for å få brystkreft. Funnene bygger på over 110 000 kvinner, skriver Science Daily. Forskerne sier at studien observasjonsbasert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Et foreldrepar fra Hedmarken må møte i tingretten i høst. De anklaget for fysisk og psykisk mishandling av datteren sin. Disse forholdene ligger noen år tilbake i tid, men politiet mener de kan bevise at foreldrene har utsatt datteren for fysisk og psykisk mishandling over en periode på 13 år, skriver HA i dag. Riksantikvaren får 5 millioner kroner til de første utbedringene av Hamardomen gjennom det reviderte nasjonalbudsjettet som ble vedtatt i år. Hamardomen, som dette glasshuset over ruinene på domkirkeodden i Hamar, har vært stengt siden i fjor sommer, blant annet fordi en glassrute falt ned. Anno Museum sier det nå ønsker å komme i gang så fort som mulig med arbeidet, men at det usikkert når de kan åpne igjen, skriver NRK. Nye tall fra Turistforeningen viser at nærturer har blitt den store turtrenden i år. Hele 74% av nordmenn foretrekker nå å gå tur i sitt eget nærmiljø, mot 48% i fjor. Kommunikasjonsrådgiver Maren Mjelstad i DNT mener økningen skyldes en hektisk hverdag for mange og behovet for enkle, tilgjengelige naturopplevelser.
2: Og jeg tror det finnes mye skjulte perler i nærområdet som man kanskje glemmer eller ikke vet om, så her er det masse muligheter.
1: Skulle du oppdage en bisverm hjemme i hagen din i sommer, det ingen grunn til panikk, det sier birøkter Jan Olsen fra Hedmark Birøktlag. Du bør ta dine forhånds

Loving Myself synger Ava Max I denne andre timen av formiddagssendingen, hvor du velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald. Nå har du fått nyheter og vær, og One Republic kommer etter Whitney Houston. Her Run to You.

Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Stein inn, stein ut, stein I hjerte, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

Forbruksgjelden fortsetter å øke. I mai så økte den samlet forbruksgjelden med 2,3 milliarder kroner, ifølge tall omtalt av ABC-nyheter. Det betyr at vi skylder stadig mer penger på kreditkort og forbrukslån. Flere økonomer påpeker at høye priser presset privatøkonomi kan være med på å drive utviklingen. Samtidig har antall inkassosaker økt de siste årene, og det sånn at stadig flere sliter med å betale regningene i tide. Tidligere tall har vist at veksten særlig kommer fra rentebærende kreditkortgjeld, noe som kan tyde på at flere må bruke kredit for å få økonomien til å gå rundt, melder ABC Nyheter.

0: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning, og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
1: 19 og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen.

0: blåser Ticketmaster.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja. Hvor skal man dra da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
6: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

aldri glemme, synger David Bogen I det klokka har passert halv tolv, og snart det tid for lokale sportsnyheter. Etter Nea, her Sam Say.

0: Kiel fotball kvinner sikret uavgjort 3-3 mot Grorud I sin kronekamp søndag. Laget lå under tre ganger, men kjempet seg tilbake hver gang. Trener Jørn Ole Korslund sier han misfornøyd med prestasjonen, men fornøyd med å ta med seg ett poeng etter en dag der lite stemte for laget. En spektakulær scoring av Mille Bjerkeflåta fra langt hold og opp I krysset bidro til poengdelingen.
1: Den fin, Mille, kan den. Vi har faktisk stått og øvd på den hele uka, men da var det innlegg hun slo, da. Det var ikke skudd, så jeg vet ikke helt hva han prøvde på, men fint var det.
0: Nord-Odal tappte 4-7 mot Hamar IL I helgens kamp, til tross for at nysigneringen Allah Al-Shimari skårte tre mål I sin første kamp for klubben. Trener Geir Mellemløkken var svært misfornøyd med lagets defensive prestasjoner, og peker spesielt på mange unødvendige dødballmål. Han fremhever likevel Al-Shimari og Håkon Grinna som lyspunkter I en ellers svak tropp.
2: Nei, det er så ergerlig. Det bare en to-tre som får godkjent. Håkon, Grinna var god. Alla var god. Så var det svagt, synes jeg.
0: Odal fotballklubb greide ikke å sikre seg plass I første runde av årets NM I fotball for menn med finale I 2027. De måtte til slutt se seg slått 2-1 av Ridabu på nøytral bane på Stampesletta I Lillehammer. Etter en første omgang der Ridabu tok ledelsen etter 24 minutter, utligna Odal tre minutter etter pause da Vegard Finbråten satt inn 1-1. Men Ridabu slo tilbake, og Jackson Beibaan skårte sitt andre mål for dagen etter 64 minutter. Dermed NM-drømmen over for denne gang for Odal fotballklubb. Sporten var ved Paul-Erik Berntsen.

0: Ruben og Miriam Bryant her på din lokale radio I Innlandet, der du brente vår bro. Ganske snart klokka 12, nyheter og vær på vei etter Survivor, som klar ganske snart, Eye of the Tiger.
1: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
2: Altid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varmmat hver dag. Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris, 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det en ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
5: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater, skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
6: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas og...
7: Hallo, ja.
8: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
7: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
8: Kan du ikke bare bestille
6: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.

Oslo tingrett behandler i ettermiddag spørsmål om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetekt for å være med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det skjer etter at advokater fredag ba om løslatelse, blant annet fordi sykdommen hennes har forverret seg, og fordi hun er satt på liste for lungetransplantasjon. En mann i 30-årene, siktet for å ha drept en 40-åring i Stavanger, skal fremstilles for varetekt i dag. Mannens forsvarer opplyser dette til NTB. Fengslingsmøtet holdes i Stavanger tinghus. Den siktede nekter straffskyld. I enighet om revidert nasjonalbudsjett får fylkesveien en ekstra milliard kroner til vedlikehold. NAF mener pengene er sårt tiltrengt for å bremse økende forfall og styrke trafikksikkerhet og beredskap. Fylkene med størst veiforfall får mest, mens økningen til riksvei blir mindre enn regjeringen la frem i mai. I går kveld ble det enighet om et revidert statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg mener endringene kan bidra til lavere prisvekst. Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsolt Hov sier til Dagens Næringsliv at prisveksten bare går ned hvis man strammer inn, og at budsjettet ikke gjør det. NATO-fly har i morgentimen i dag skutt ned en russisk drone i latvisk luftrom, ifølge Reuters. Først varslet Latvia

0: En mann I 30-åra ble I formiddag stoppet av politiet på Ridabu, Hamar, uten gyldig førekort, mistenkt for ruspåvirka kjøring. Bilen hans ble beslaglagt på grunn av gjentagende tilsvarende forhold, heter det fra politiet. Det var en trafikkontroll, lastekontroll I Os I Østerdalen I formiddag. To forenkla forelegg delt ut for høy hastighet, skriver politiet. I dag har mattilsynet invitert til krisemøte om jordbærsykdommen rød marg. Norges største jordbærplanteprodusent har fått påvist smitte av denne alvorlige sykdommen, og flere kommersielle bæredyrkere over hele landet, også innlandet, har allerede rukket å motta planter fra den smittede produsenten, skriver NRK. Et foreldrepar fra Hedmarken må møte I tingretten I høst. De anklaget for fysisk og psykisk mishandling av datteren sin. Disse forholdene ligger noen år tilbake I tid, men politiet mener de kan bevise at foreldrene har utsatt datteren for fysisk og psykisk mishandling over en periode på 13 år, skriver HA I dag. Riksantikvaren får 5 millioner kroner til de første utbedringene av Hamardomen gjennom det reviderte nasjonalbudsjettet som ble vedtatt I år. Hamardomen, som dette glasshuset over ruinene på Domkirkeodden I Hamar, har vært stengt siden I fjor sommer, blant annet fordi en glassrute falt ned. Anno Museum sier det nå ønsker å komme I gang så fort som mulig med arbeidet, men at det usikkert når de kan åpne igjen, skriver NRK. Turer I eget nærmiljø blir den store turtrenden I år, skriver den norske turistforening. 74% foretrekker å gå tur I eget nærmiljø mot 48% I fjor. Økningen skyldes en hektisk hverdag og behovet for enkle tilgjengelige naturopplevelser, tror Maren Mjelstad I den norske turistforening.
1: Og jeg tror det finnes mye skjulte perler I nærområdet som man kanskje glemmer eller ikke vet om. Så her det masse muligheter.
2: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.

Sara Larsson og Look What You Done her på din lokale radio I Innlandet. God ettermiddag. Klokka den har passert 12 denne mandags ettermiddagen. Mari med See You Go på vei etter Splitter Pine. Her toner fra Dum Dum Boys.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Løvland,

0: produkt av lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelper deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.

See You Go ifra Mari her på din lokale radio i Innlandet, som du finner på DAB, på FM og i appen vår Lokalradioene. Nickelback med Rockstar etter Westlife. Her Something Right.

Kunder hos Elvia må forberede seg på høyere nettleie fra 1. juli. Det melder NTB. For de fleste husholdninger så betyr det en økning på rundt 180 kroner måneden, sammenlignet med første halvår I år. Kunder I leilighet vil merke en økning på rundt 80 kroner, mens husstander på, eller som har høyt forbruk kan få rundt 300 kroner mer å betale hver måned. Elvia opplyser at nettleien den går tilbake igjen til omtrent samme nivå som I 2024. Årsaken blant annet at selskapet mottar mindre såkalte flaskehalsinntekter fra Statnett enn tidligere. Samtidig så har kostnadene økt til materialer, arbeidskraft og strømtap I nettet.

0: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning, og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: IT-Care, butikken med eget verksted og stort utvalg. Alt fra PC, mobiler og TV-er til blekk og mobildeksler. 20 år I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, vi fikser det.
3: Stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein...
4: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker I ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, I urner og bedd hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

Linde Lara og hennes sjelen på din lokale radio I Innlandet. Vi skal til en klassiker signert George Michael. Her Faith mandag ettermiddag.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
2: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
3: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
4: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
5: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrene Smestuen hjelper deg. Brødrene Smestuen, SO. Ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
6: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no

Et flertall av nordmenn aksepterer krenkende ytringer I samfunnsdebatten. Rapporten som laget på oppdrag fra Fritt Ord viser at frykten for falske nyheter og utenlandsk påvirkning øker. 80% mener politikere bør tåle krenkelser, mens bare 3% vil straffe ytringene med bøter eller fengsel. Oslo tingrett behandler I ettermiddag spørsmål om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetekt for å være med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det skjer etter at advokater fredag ba om løslatelse, blant annet fordi sykdommen hennes har forverret seg, og fordi hun satt på liste for lungetransplantasjon. En mann I 30-årene, siktet for å ha drept en 40-åring I Stavanger, skal fremstilles for varetekt I dag. Mannens forsvarer opplyser dette til NTB. Fengslingsmøtet holdes I Stavanger tinghus. Den siktede nekter straffskyld. I enighet om revidert nasjonalbudsjett får fylkesveien en ekstra milliard kroner til vedlikehold. NAF mener pengene sårt tiltrengt for å bremse økende forfall og styrke trafikksikkerhet og beredskap. Fylkene med størst veiforfall får mest, mens økningen til riksvei blir mindre enn regjeringen la frem I mai. En universal vaksine mot koronavirus utviklet av KI testet på mennesker for første gang. University of Cambridge og DioSynVax melder at studien med 39 friske frivillige viser at vaksinen trygg og ikke gir betydelige bivirkninger. Den utløste også immunrespons mot beslektede virus og kan gis uten bruk av sprøyte. Under søndagens kamp mellom Danmark og Ukraina besvimte Christian Eriksen og kampen ble avblåst. Det 5 år siden han fikk hjertestans I EM og han fikk senere implantert en hjertestarter. Tidligere I dag oppdaterte Danmarks landslagslege Morten Boesen

0: Norges største jordbærplanteprodusent har fått påvist smitte av denne alvorlige sykdommen, og flere kommersielle bæredyrkere over hele landet, også innlandet, har allerede rukket å motta planter fra den smittede produsenten, skriver NRK. Et foreldrepar fra Hedmarken må møte i tingretten i høst. De er anklaget for fysisk og psykisk mishandling av datteren sin. Disse forholdene ligger noen år tilbake i tid, men politiet mener de kan bevise at foreldrene har utsatt datteren for fysisk og psykisk mishandling over en periode på 13 år, skriver HA i dag. Riksantikvaren får 5 millioner kroner til de første utbedringene av Hamardomen gjennom det reviderte nasjonalbudsjettet som ble vedtatt i år. Hamardomen, som er dette glasshuset over ruinene på domkirkeodden i Hamar, har vært stengt siden i fjor sommer, blant annet fordi en glassrute falt ned. Anno Museum sier det nå ønsker å komme i gang så fort som mulig med arbeidet, men at det er usikkert når de kan åpne igjen, skriver NRK. Turer i eget nærmiljø blir den store turtrenden i år, skriver Den Norske Turistforening. 74% foretrekker å gå tur i eget nærmiljø, mot 48% i fjor. Økningen skyldes en hektisk hverdag og behovet for enkle, tilgjengelige naturopplevelser, tror Maren Mjelstad i Den Norske Turistforening.
1: Og jeg tror det finnes mye skjulte perler i nærområdet som man kanskje glemmer eller ikke vet om. Så her er det masse muligheter.
2: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning, og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.

Puth her på din lokale radio. Klokka, den har blitt litt over ett denne mandags ettermiddagen. Jeg heter Trond Harald. Håper dagen din ganske fin. Taylor Swift på vei med The Fate of Ophelia etter Jamie Walters. Her Hold On.

0: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
2: Grille, grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
5: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
6: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater, skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

Aldri glemme, synger David Bogen I det klokka har passert halv tolv og snart det tid for lokale sportsnyheter. Etter Nea, her Sam Say.

0: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning, og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
1: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: Ny PC eller mobil? IT Care hjelper deg med overføring og oppsett raskt og trygt. IT Care, 20 år med IT-hjelp i Kaffegata 53 på Flisa.
5: Hos Kjelsmark Heiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Heiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkheiser.no.
6: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelper deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no, eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.

0: Kiel fotball kvinner sikret uavgjort 3-3 mot Grorud I sin kronekamp søndag. Laget lå under 3 ganger, men kjempet seg tilbake hver gang. Trener Jørn Ole Korslund sier han misfornøyd med prestasjonen, men fornøyd med å ta med seg et poeng etter en dag der lite stemte for laget. En spektakulær scoring av Mille Bjerkeflåta fra langt hold og opp I krysset bidro til poengdelingen.
1: Den fin, Mille, kan den. Vi har faktisk stått og øvd på den hele uka, men da var det innlegg hun slo, da. Det var ikke skudd, så jeg vet ikke helt hva hun prøvde på, men fint var det.
0: Nord-Odal tapte 4-7 mot Hamar IL I helgens kamp, til tross for at nysigneringen Ala Al-Shimari skårte 3 mål I sin første kamp for klubben. Trener Geir Mellemløkken var svært misfornøyd med lagets defensive prestasjoner, og peker spesielt på mange unødvendige dødballmål. Han fremhever likevel Al-Shimari og Håkon Grinna som lyspunkter I en ellers svak tropp.
2: Nei, det er så ergerlig. Det bare en to-tre som får godkjent. Håkon, Grinne var god. Alla var god. Så var det svagt, synes jeg.
0: Odal fotballklubb greide ikke å sikre seg plass I første runde av årets NM I fotball for menn med finale I 2027. De måtte til slutt se seg slått 2-1 av Ridabu på nøytral bane på Stampersletta I Lillehammer. Etter en første omgang der Ridabu tok ledelsen etter 24 minutter, utlignet Odal 3 minutter etter pause da Vegard Finbråten satt inn 1-1. Men Ridabu slo tilbake og Jackson Beibaan skårte sitt andre mål for dagen etter 64 minutter. Dermed NM-drømmen over for denne gang for Odal fotballklubb. Sporten var ved Paul Erik Berntsen.

0: Vi I Solrenovasjon melder.
1: Hei ho, vi har fastpris på ryddekonteinere for private husholdninger I Solør. For 5200 kroner med leie inntil ei viku kjører vi konteineren hjem at åtte og henter den inn at det. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorrenovasjon.no. Hørte du hei jeg sa? Solorrenovasjon.no.
2: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
3: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
6: Ja, absolutt. Alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmaker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmaker.
5: Hammerslag til alles gode vel.
7: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.

0: Robin Beck og First Time. Og med det så våre timer over for I dag. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen hos deg I morgen klokka 10. Og du hjertelig velkommen tilbake. Thomas og Gjøran, de fortsetter med ettermiddagssending ganske snart. Kelly Clarkson, frem til ferske nyheter. Since you've been gone. Ha det godt.
1: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning, og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.

0: To kinesiske statsborgere pågrepet I Oslo I helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd I en park I sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling I 2 uker blir begjært. Regjeringen har åpnet for å forlenge skjenketiden under fotball-VM, men NRK melder at 90 kommuner svarer nei. Av 269 kommuner som har svart kan 137 likevel åpne kraner lenger ved VM-kamper på storskjerm. 42 kommuner har ikke avklart spørsmålet. Et flertall av nordmenn aksepterer krenkende ytringer I samfunnsdebatten. Rapporten som laget på oppdrag fra Fritt Ord viser at frykten for falske nyheter og utenlandsk påvirkning øker. 80% mener politikere bør tåle krenkelser, mens bare 3% vil straffe ytringene med bøter eller fengsel. Oslo tingrett behandler I ettermiddag spørsmål om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetekt for å være med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det skjer etter at advokater fredag ba om løslatelse, blant annet fordi sykdommen hennes har forverret seg, og fordi hun satt på liste for lungetransplantasjon. En mann I 30-årene, siktet for å ha drept en 40-åring I Stavanger, skal fremstilles for varetekt I dag. Mannens forsvarer opplyser dette til NTB. Fengslingsmøtet holdes I Stavanger tinghus. Den siktede nekter straffskyld. En universal vaksine mot koronavirus utviklet av KI testet på mennesker for første gang. University of Cambridge og DioSynVax melder at studien med 39 friske frivillige viser at vaksinen trygg og ikke gir betydelige bivirkninger. Den utløste også immunrespons mot beslektede virus og kan gis uten bruk av sprøyte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Geir Riise fra Brumunddal ble I helga valgt inn til ny styreleder I Nasjonalforeningen for folkehelsen. Han har tidligere vært generalsekretær I den norske legeforening og styreleder I kreftforeningen, det skriver NRK I dag. Samtidig ble Erling Berens fra Hamar valgt inn som nytt styremedlem I Nasjonalforeningen. En mann I 30-åra ble I formiddag stoppet av politiet på Ridabu, Hamar, uten gyldig førerkort, mistenkt for ruspåvirka kjøring. Bilen hans ble beslaglagt på grunn av gjentagende tilsvarende forhold, heter det fra politiet. Det var en trafikkontroll, lasekontroll I Os I Østerdalen I formiddag. 2 forenkla forelegg delt ut for høy hastighet, skriver politiet. I dag har Mattilsynet invitert til krisemøte om jordbærsykdommen rød marg. Norges største jordbærplanteprodusent har fått påvist smitte av denne alvorlige sykdommen, og flere kommersielle bæredyrkere over hele landet, også innlandet, har allerede rukket å motta planter fra den smittede produsenten, skriver NRK. Et foreldrepar fra Hedmarken må møte I tingretten I høst. De anklaget for fysisk og psykisk mishandling av datteren sin. Disse forholdene ligger noen år tilbake I tid, men politiet mener de kan bevise at foreldrene har utsatt datteren for fysisk og psykisk mishandling over en periode på 13 år, skriver HA I dag. Turer I eget nærmiljø blir den store turtrenden I år, skriver den norske turistforening. 74% foretrekker å gå tur I eget nærmiljø mot 48% I fjor. Økningen skyldes en hektisk hverdag og behovet for enkle tilgjengelige naturopplevelser, tror Maren Mjelstad I den norske turistforening.
2: Og jeg tror det finnes mye skjulte perler I nærområdet som man kanskje glemmer eller ikke vet om. Så her det masse muligheter.
1: Det sa Maren Mjelstad I DNT, som minner om at turtips I nærmiljø kan du finne på ut.no. Soløyr får skyet eller delvis skyet, stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag så blir det skyet vær med regn og regnbyger, mest regn ettermiddagen kvelden I morgen, uendrede eller litt lavere temperaturer.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Lara har servert oss sjelen noen minutter over 14. God ettermiddag.
1: Ja da, vi klare for en ny, deilig, sommerlig juni-uke I innlandet. Det veldig mye spennende som skjer denne uka her av små og store arrangementer. Det skal vi komme nærmere tilbake til. Været, det blir vel litt skiftende, men den dårligste dagen vel allerede I morgen med mye regnvær, og så blir det perioder med sol etterhvert, så slett ikke uten værhøydepunkter også.
0: Skal vi ta med oss CJ Lewis på vår musikalske reise. Dette Sweets for My Sweets.
2: Ettermiddagen med Thomas og Göran.

Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema.

0: på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Begynner å bli varmt i bilen din? Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjøler vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO, ditt mekabilverksted i Våler. Telefon 62 42 99 99.
5: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma.

0: Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: We are family.
2: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
1: Det inviteres til damekveld på Haglebana på Tjura I kveld fra klokka 18 til klokka 20. Dette et arrangement for alle damer uansett nivå og erfaring. Det danskos på Skansen Grendehus I kveld fra klokka 19 til klokka 22, og det Arne Grande med Anki som står for musikken. I morgen tirsdag så blir det ny kløvertur I Grue, I regi to Gruebygdekvinnelag, Gruerematikerforening og Gruesanitetsforening. Det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. Det blir konsert med Odal Bygdekor på Norsk Skogfinsk Museum I morgen klokka 15. Det 25 glade korister fra Odal Bygdekor som skal by på konsert, og de har også med seg musiker Øyvind Ros på trekspill. Åsnes Hagelag inviterer til hagevandring I Vestre Jesåsvei 74 I morgen klokka 18. Våren 2024 så startet Jorunn Reinsnos et møysommelig erbe med å omskape kratt og steinfyllinger til ei blomsteroase.

0: Ifra 12. til 14. juni så det igjen klart for årets Bukkenfestival. Da, Andreas Holø, du I gang at du har mye spennende artister også I år.
1: Ja, vi har rett og slett slått litt på stortrompa, synes vi, og fått tak I Pia Pyrgrens ifra Sverige på fredagen. Og på lørdagen så har vi en god blanding med Kjetil og Mikael, som har vært der før. Vi har Album Duo, og vi har Nick Borgen, og vi har... Det trekkplasteret som vi synes fortjener det, jo lokale karer, I hvert fall noen av dem, I Olivarsveteranene. Og så har vi et band fra Lillestrøm-traktene på søndagen som heter 2U, så det blir spennende.
0: Men dette her jo ferske navn til Fass Andreas. Her grunnen til at du nå har litt nye folk da?
1: Nei, vi synes at vi må prøve å utvikle oss videre, da, slik at vi får besøk av nye artister også. Det blir veldig spennende, altså, rett og slett. Så dette her gode folk, det, så vi gleder oss, rett og slett. Vi må på en måte se litt videre.
0: Dansmusikken, den står jo sterkt I Solør, som den alltid har gjort. Hesse opplever du da at folk, ja, de fornegde med å ha en egen dansefestival på Fasa?
1: Ja, jeg tror det, og det har jo bevist at det kommer folk å besøke det sånn, så vi håper jo at folk har muligheten til å ta den turen til Fassa og Boken da neste helg. Det blir veldig mye god dansemusikk, og det blir sosialt rett og slett, og det det skal være. Vi ønsker oss bestandig mer folk enn det har kommet liksom sånn sett, men jeg tror det blir bra, ja.
0: Og det vel litt som gjenstår, Andreas. Blir det telt I år også, eller?
1: Det blir telt ute med stor og fin scene og stort dansegolv. Og det blir som det har egentlig vært, sånn sett. Så vi begynner nå til uka da, og rigge opp og gjøre det klart. Og dette har vi gjort noen ganger nå, så det går litt sånn rutine I dette der. Vi har veldig mye god hjelp med oss, og vi har veldig gode samarbeidspartnere rundt omkring som har vært med og sponset litt.
0: Du nevnte jo selv her Pia Pilgrens I starten, Andreas, altså et spennende og ikke minst populært navn fra Sverige. Her startet tilbakemeldingen vår etter at det var klart at hun skulle ta seg turen med bandet sitt.
1: Jeg tror folk gleder seg, ja. Og de, som sagt, de et veldig oppegående band, spiller mye, og de leverer varene dem, altså når det gjelder dansemusikk, og det jo det skal være på Bukkenfestivalen, så vi gleder oss veldig til det, altså det blir veldig, veldig, veldig spennende å ta imot dem.
0: Og så det jo vanskelig, Andreas, å prate om Bukkenfestivalen uten å nevne T-dansen på Sinda. Kan ikke du fortelle, de som ikke vet har T-danser, her det for noen ting?
1: Ja, og T-dans det jo et uttrykk som egentlig stammer fra restaurantbransjen for noen år tilbake, at det var dans på søndag da, tidlig på dagen. Og vi åpner jo da klokka 1 på søndagen, og da er det mulighet for å få seg en svingom da også. Og det 2U som sagt som stiller med variert program på den seksjonen da.
0: Og da det altså 12. til 14. juni, Andreas, så her det bare å ta på seg danseskoa komme.
1: Det rett og slett bare å møte opp. Det er alltid trivelig på Bukkenfestivalen, det vil jeg si. Så vi skal gjøre alt for at folk skal ha det trivelig. Så ta turen til Braskafoss og Bukken Pub.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause I better have... Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får skya eller delvis skya, stort sett opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag så blir det skya vær med regn og regnbyger. Mest regn ettermiddagen kvelden i morgen. Uendrede eller litt lavere temperaturer.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
4: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
5: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Boviken på Nøkkelberget Trabane. Fredag 12. Og lørdag 13. Juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, garden pulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
6: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. Juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, Album Duo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvoll og Solørradion.
7: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: Cyndi Lauper denne mandags ettermiddagen. Girls just wanna have fun.
1: Vi sitter og følger med på nyhetsbildet I innlandet. Avisa Østlendingen skriver I dag om den kjente værprofeten Svein Sparby fra Solør. Han fyller 80 år nå I juni og har ikke tenkt å slutte å spå været av den grunn. Det skal han holde om på med så lenge han lever, sier han. Han har jo bruk jo særlig ønskekvist han da, for å fortelle været. Han sier han så langt har hatt ganske rett, for det blir en del skyer I sommer. En litt sånn grå sommer, men ikke alt for mye regn, ikke alt for varmt. Litt sånn midt på treet. Han ønsker, ja. ønsker seg pent vær på 80-årsdagen sin, sier han.
0: Ja, 21. juni det, sier jeg.
1: Ja, så da får vi håpe at det blir en bra dag I hvert fall. Vi skal snart se om det noen kjendiser som har bursdag I dag etter denne damen. Bonnie Tyler, 75 år I dag. Her Total Eclipse of Your Heart.

0: Klassiker deg, gitt, med Bonnie Tyler. Bursdag, var det du sa?
1: 75 år blir damen fra Wales. Har vært i innlandet mange ganger, Bonnie Tyler. Og så begynte vi å tenke når vi hørte låta, Thomas, hvem denne mannestemmen som sier Turn around, bright eyes?
0: Hvem det? Er han kjent?
1: Ja, vi har slått opp her da. Det den kanadiske rockvokalisten Rory Dodd. Og det står han mest kjent for å synge Turn around, bright eyes på Bonnie Tyler sin hit. Så det det han kjent for, rett og slett. Men det ikke gærent det, da.
0: Nei. Det mange som kan hans setning.
1: Ja. Vi skal se om det flere som har bursdag i dag. Skal vi se Anna of the North, eller Anna Lotterud, som det egentlig heter, fra Gjøvik. Kjent internasjonal artist og låtskriver, 37 år i dag. Markus Pedersen fra Hamar blir 36 år i dag. Han jo en tidligere storspiller. Spiss var han vel på fotballbanen, spilte vel for både Hamkam og Strømskots og Brann, og var i Tyrkia. Nå han vel trener for Fart sitt herrelag på Hamar, Markus Pedersen. Vidar Aspeli, kjent forfatter fra Hamar, blir 70 år i dag. Han har skrevet masse barne- og ungdomsbøker blant annet, og tekster til barnetv-seriene Lillies butikk og Hus med det rare, blant annet. Så det litt av noen spor å sette etter seg. Eva Arnseth det mange som kjenner. Hun har jo vært fylkespolitiker i tidligere Hedmark i mange år, satt på fylkestinget, også vært rektor både ved Ringsaker videregående skole og Storhamar videregående skole, 73 år i dag. Dagens historiske bursdag, Dagny Juel, ble født i Kongsvinger den 8. juni i 1867. Kjent forfatter og kulturarbeider. Barndomshjemmet hennes på Kongsvinger brukes jo nå som Norsk Kvinnemuseum, et besøk verdt hvis man i Kongsvinger i sommer. Endte sine dager ganske dramatisk. Hun ble skutt og drept av en venn da de var på reise i Tbilisi i Georgia. Dette var en stor skandale på den tiden her, for hun var ute og reiste uten sin ektemann og ble drept av en venn altså. Og Edvard Munch, som jo fra Løten opprinnelig, han tok henne i offentlig i forsvar og forsvarte hennes handlinger, står det her. Så det var dramatisk på begynnelsen av 1900-tallet. Dagny Juel ble nemlig født på denne dato i 1867, døde da, ble drept rett og slett da i 1901. Kom igjen, girl.

0: Vi har altså på besök på Rabarbra besök hos Charlotte Moen Gaustad Kokk I Øvre Vang. Forrige gang Charlotte så snakket vi om sånn rabarbra, litt sånn tradisjonell måte å både tilberede og spise på, men nå skal du ta det til nye høyder.
1: Ja, altså rabarbra en fantastisk plante som man virkelig kan leke seg med og eksperimentere med. Og rabarbra trenger ikke bare komme som, eller lages som saft, syltetøy og grøt eller I en pai. Den kan vi også bruke når vi skal ha tilbehør til for eksempel kjøtt og fisk eller I en drink og så videre.
0: Ja. Hvor starter vi da?
1: Jeg tenker at nå I sommer, hvis du skal ha kanskje gjester på besøk en kveld, så hadde det vært gøy å nesten tenke at rabarbra skal få være med gjennom hele måltidet. Alt ifra når du pynter bordet, så jo de, særlig de små bladene veldig nydelig å pynte og lage oppsatser med. Og så kan du tenke at drinken du serverer, enten med eller uten alkohol, den kan du også ha med litt rabarbra-innslag I. Du kan pynte den med rabarbra-krøller, og du kan også lage selve drinken med ved at du for eksempel blander litt rabarbra-puré med enten noe sprudlevann, eller eplemost eller faris. Sånn at du kan ha en rabarbra-bellini for eksempel, det kjempegodt.
0: Ja, for det har du testet på dine noen gjester.
1: Det har jeg testet, vet du, og det veldig godt og veldig forfriskende. Som en start på måltidet, så kunne man jo servert litt grilla kamskjell, eller en sjøkreps, eller noe annet fisk eller skaldyr. Og hvis du da tar og sylter litt grann rabarbra, skjærer tynne skiver av rabarbra, og har det I en litt sånn syltelake, en sånn 1-2-3 lake med eddik, sukker og vann, så vil du få en sånn veldig artig innslag sammen med fisk eller skaldyr, som en fin forrett.
0: Men da har gjestene fått en introduksjon av rabarbra til en hel aften, og så kommer det igjen I hovedretten nå.
1: Ja, det veldig deilig med den syren fra rabarbran, enten du skal servere fisk eller kjøtt. Hva med å steke litt, for eksempel andebryst, og så lager du en rabarbra-puré som kan være nesten sånn I stedet for en saus på tallerken, og noen deilige urter, kanskje noen syreblader, og lage dette til en nesten en liksom sommerfest på tallerken.
0: Rabarbra som en grønn tråd, kan vi kalle det det?
1: Ja, vi kan kjøre rabarbra som en grønn tråd gjennom hele menyen, og du kan også lage rabarbra-eddikker som du kunne ha brukt for eksempel hvis du skal servere en salat og få det som et innslag der, og du kan sylte rabarbra sånn at det blir som en form for pickles som du kan ha som topping. Og på slutten av måltidet, kanskje du vil avslutte med litt ost, og der det jo deilig med en rabarbra-kompott til osten. Og som en sånn liten, frisk ende på måltidet, så det jo også godt å bare ha en rabarbra-sorbet. Den kan du også helle over litt grann prosecco, for eksempel. Og hvis du vil ha en kake eller en iskrem, så det også et kjempefint fundament å også putte rabarbra inn I de søte, mer klassiske dessertene. Da.
0: Men da blir det rett og slett en hel aften, der rabarbra gjennomgående I alt.
1: Ja, og det jo veldig gøy når du kan ha en rød tråd gjennom et måltid, og hvorfor ikke la den røde tråden være rabarbra?

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
3: Ja takk, både brød og lumpe.
2: Og den krevende venninnen din.
4: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
2: Og barna hennes, som plutselig elsker... Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
5: Hva du får til, herlig mor.
2: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester. Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Forsvarsutgiftene i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiftene gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere pågrepet i Oslo i helgen, det bekrefter politiet til NRK. Kineserne siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens Vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Regjeringen har åpnet for å forlenge skjenketidene under fotball-VM, men NRK melder at 90 kommuner svarer nei. Av 269 kommuner som har svart, kan 137 likevel åpne kraner lenger ved VM-kamper på storskjerm. 42 kommuner har ikke avklart spørsmålet. Et flertall av nordmenn aksepterer krenkende ytringer i samfunnsdebatten. Rapporten som laget på oppdrag fra Fritt Ord viser at frykten for falske nyheter og utenlandsk påvirkning øker. 80% mener politikere bør tåle krenkelser, mens bare 3% vil straffe ytringene med bøter eller fengsel. En fersk undersøkelse i Oslo viser at ungdom trener mer og at bruken av narkotiske stoffer går ned. 81% trener minst én gang i uken. Undersøkelsen fra NOVA ved Oslo Met viser at flere ungdommer enn tidligere oppgir at de tilfredse med livet sitt, og flere tror de vil få et godt og lykkelig liv som voksne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Geir Riise fra Brumunddal ble i helga valgt inn til ny styreleder i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Han har tidligere vært generalsekretær i Den norske legeforening og styreleder i Kreftforeningen, det skriver NRK i dag. Samtidig ble Erling Berens fra Hamar valgt inn som nytt styremedlem i Nasjonalforeningen. En mann i 30-åra ble i formiddag stoppet av politiet på Ridabu, Hamar, uten gyldig førerkort, mistenkt for ruspåvirka kjøring. Bilen hans ble beslaglagt på grunn av gjentagende tilsvarende forhold, heter det fra politiet. Det var en trafikkontroll, laserkontroll i Os i Østerdalen i formiddag. To forenkla forelegg delt ut for høy hastighet, skriver politiet. I dag har Mattilsynet invitert til krisemøte om jordbærsykdommen rød marg. Norges største jordbærplanteprodusent har fått påvist smitte av denne alvorlige sykdommen, og flere kommersielle bæredyrkere over hele landet, også innlandet, har allerede rukket å motta planter fra den smittede produsenten, skriver NRK. Et foreldrepar fra Hedmarken må møte i tingretten i høst. De er anklaget for fysisk og psykisk mishandling av datteren sin. Disse forholdene ligger noen år tilbake i tid, men politiet mener de kan bevise at foreldrene har utsatt datteren for fysisk og psykisk mishandling over en periode på 13 år, skriver HA i dag. Turer i eget nærmiljø blir den store turtrenden i år, skriver Den norske turistforening. 74% foretrekker å gå tur i eget nærmiljø, mot 48% i fjor. Økningen skyldes en hektisk hverdag og behovet for enkle, tilgjengelige naturopplevelser, tror Maren Mjelstad i Den norske turistforening.
2: Og jeg tror det finnes mye skjulte perler i nærområdet som man kanskje glemmer eller ikke vet om. Så her er det masse muligheter.
1: Det sa Maren Mjelstad i DNT, som minner om at turtips i nærmiljøet kan du finne på ut.no. Soløyer får skya eller delvis skya, stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag så blir det skya vær med regn og regnbyger. Mest regn ettermiddagen, kvelden i morgen. Uendrede eller litt lavere temperaturer.
3: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

0: Taylor Swift som drar I gang med The Fate of Ophelia, snart 10 minutter over 3.
1: Håper du har kommet greit I gang med uka, litt sånn halvgrått og ikke veldig varmt vær I innlandet I dag, og det vel litt fasiten for uka. Det blir ikke full sommer enda, men som det ser ut nå, Thomas, fra førstkommende søndag utover neste uke, det begynner virkelig å, da begynner det å svinge, altså.
0: Det da det skjer.
1: Da det skjer. Da blir det sommer. Neida, vi får se. Det blir nok litt sol innimellom denne uka her også. Altså,
0: ja, vi har jo nå vært veldig opptatt av at det fint å få det litt sånn gradvis.
1: Ja.
0: Men jeg føler den stigningen veldig... Den ikke bratt.
1: Nei, det går for sakte, altså. Så nå begynner det å nærme seg skoleferie og etter hvert fellesferie. Nå synes vi sommeren etter hvert skal komme og banke skikkelig på.
0: Men jeg var ute I Mjøsa her, forresten.
1: Ja.
0: Det var ikke halvgærent.
1: Og du, frivillig liksom? Du ble ikke dyttet ut heller?
0: Ble ikke dyttet ut I.
1: Nei.
0: Jeg sa ikke at jeg svømte, jeg sa at jeg vassa.
1: Ja.
0: Men det var mer behagelig enn jeg hadde fryktet.
1: Ja, og nå sånn som I dag da, med siden 15, 16, 17 grader I lufta, så begynner det nesten å bli lik temperatur I vannet og lufta noen steder.
0: Det gjør det.
1: Ja.
0: Vi tar med oss Travis og Sing.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gøran.

0: Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ore!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
4: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud.
4: Ah, yeah!
5: Kan vi kjøre nå?
4: Det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. Juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, albumduo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars-veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Heggsvoll og Solørradion.
7: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
8: Hallo, ja.
9: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
8: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
9: Kan du ikke bare bestille
7: Men,
9: nå?
7: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
10: Slett med eget nett.
11: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
12: Det inviteres til damekveld på Haglebana på Tjura I kveld fra klokka 18 til klokka 20. Dette et arrangement for alle damer uansett nivå og erfaring. Det danskos på Skansen Grendehus I kveld fra klokka 19 til klokka 22, og det Arne Grande med Anki som står for musikken. I morgen tirsdag så blir det ny kløvertur I Grue, I regi til Gruebygdekvinnelag, Gruerematikerforening og Gruesanitetsforening. Det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. Det blir konsert med Odal Bygdekor på Norsk Skogfinsk Museum I morgen klokka 15. Det 25 glade korister fra Odal Bygdekor som skal by på konsert, og de har også med seg musiker Øyvind Ros på trekspill. Åsnes Hagelag inviterer til hagevandring I Vestre Jesåsvei 74 I morgen klokka 18. Våren 2024 så startet Jorunn Reinsnos et møysommelig erbe med å omskape kratt og steinfyllinger til ei blomsteroase.

0: Revolution.
1: På tide med litt kunstig intelligens igjen, Gjøran.
2: Ja, da, vi spør stadig vekk KI og ChatGPT om råd når vi står fast, og vi har jo snakket litt om det. Når fotball-VM starter, ja, det allerede nå på torsdag, så blir en del kamper på natterstid. Og de som fotballinteressert har jo tenkt å få med seg flest mulig kamper. Det ikke bare Norges kamper som går på natta, det alle de andre lagene også stort sett. Og da har jeg spurt ChatGPT, hvordan skal vi klare å få med oss flest mulig VM-kamper på TV, samtidig som vi skal på jobb dagen etterpå? For det kan bli en utfordring, for jeg har ikke ferie hele VM.
1: Hva byr den på da?
2: Ja, her står det. Det kommer an på hvor viktig søvn for deg, og hvor mye søvn du trenger for å klare å gå på jobb. Her vi forskjellige. For de fleste det vanskelig å kombinere full jobbdag med nattlige VM-kamper over flere uker, uten at det går utover energinivået. Her har du noen strategier. Det jo da, nummer en, prioriter kampene du virkelig vil se. Det ikke alle som klarer å se alle, i hvert fall ikke de innledende kampene. Plukk ut de som viktige for deg, og så tar du de kampene rett og slett. Det går også an å se høydepunkt eller opptak av kamper dagen etterpå. Ikke like spennende som å se det direkte, men det en mulighet. Har du en fleksibel arbeidstid og en fleksibel sjef, så kan du jo forskyve arbeidsdagen litt på utvalgte kampdager. Si at du i natt spiller England, jeg kommer på jobb klokka 10 i morgen. Hvis sjefen også fotballinteressert, så skjønner han sikkert det. Korte hvilepauser, både på ettermiddagen og i lunsjen, hvis du har mulighet til det. Liten sånn power nap, hvis du har vært oppe sent. Ja. Snike deg inn på et pauserom og sove litt. Og så være ekstra nøye med å sove mye de dagene det ikke kamper du må se. Ta igjen litt søvn da på de dagene. Selv om man sier at man ikke kan ta igjen søvn, så føles det godt å sove skikkelig ut når du har mulighet til det innimellom. Prøv å se flest mulig kamper i helger, da du har fri, for eksempel. Mm. Så det liksom de gode rådene der. Det kommer til å bli hardkjør for de som skal se mye fotball uansett, tror jeg, men kanskje man fikk litt sånn der pekepinne på hva som lurt der da.
1: Ja, for jeg søkte opp nå, hvor mange kamper det ja. I løpet av fotball-VM? Seks uker det vel nå? 104 kamper.
2: Det kan bli heftig. Jeg ser jo at det alle mulige slags tidspunkter. Noen starter allerede klokka 6-18 på ettermiddagen kvelden, og så det klokka 7-9 og midnatt, og klokka 2-3-4-5 og til og med 6 på natta. Så det liksom alt mulig rart av tidspunkter, så det gjelder å sette seg inn i programmet og planlegge litt rett og slett i god tid for å få en best mulig opplevelse.

0: Vi kom til oss til 8. juni. Det dagen valgt til merkedag for verdenshavene. Verdenshavenes dag en årlig mulighet da, for å hedre verdenshaven og produktene de frembringer, slik som sjømat, så vel som livet I havet I seg selv da, for akvarium og kjæledyr. Av historiske begivenheter på dagens dato så kan vi begynne I år 793, da plyndret norske vikinger klostret på Lindisfarne I Østengland og innledet vikingtiden. I 1596 ble Bjørnøya oppdaget av nederlandske Willem Barents på hans aller siste ekspedisjon. Så hopper vi helt fram til 1961, da åpnet Essos oljeraffineri på Slangetangen, Norges første raffineri.
1: Presidenten I moderselskapet Standard Oil, Rathbone, kommet over fra New Jersey I dagens anledning.
0: I 1967 inngikk Egypt og Jordan våpenhvileavtale med Israel I det som da var seksdagerskrigen. I 1979 ble dødsstraffen opphevet I den militære straffeloven her til lands. Og I 1988 ble Hurum vedtatt som ny storflyplass av Stortinget. Men som du vet da, ble det vedtaket omgjort. Det var I 1992, og Gardermoen åpnet I 1998.
2: Akkurat nå kolonner med flyttebiler på vei fra Fornebu til Gardermoen. Flyttelasset skal være frem I løpet av natten.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får skyet eller delvis skyet, stort sett opphold og tilhelt pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag så blir det skyet vær med regn og regnbyger. Mest regn ettermiddagen kvelden i morgen. Uendret eller litt lavere temperaturer.
2: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Viken på Nøkkelberget Trabane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Og motor, no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
7: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: Fakta om innlandet.
1: Og her går vi jo for tiden gjennom alle kommunevåpnene I innlandet for å finne litt sånn fakta, bakgrunn, historier. Vi har fortsatt noen igjen. I dag så drar vi til Østerdalen og Rendalen, som jo har to reinsdyrhoder I sølv mot blå bakgrunn som sitt kommunevåpen ble vedtatt I 1980. Tegnet av Arvid Sveen fra Ringsaker, som har tegnet over 50 norske kommunevåpen. Cirka en tidel av alle kommunevåpen I Norge det Arvid I Ringsaker som står for. Når man valgte å bruke reinsoder I Rendalen, så var det litt fordi det spiller på navnet på kommunen. Rendalen, det kan jo høres ut som det har noe med rein å gjøre, så det ville man gjøre et nummer ut av, men egentlig så kom jo Rendalen-navnet fra elva Rena, så det har egentlig ikke noe å gjøre med regn, men man synes det var et lite poeng også da. Rena Elva det som har gitt navnet til kommunen. Det jo flere kommuner, ja, også I innlandet, som har regn og elg I sitt kommunevåpen, så I Rendalen så valgte man å ha da to regnsoder ved siden av hverandre for å skille seg litt ut og ikke forveksles med andre. Og det kan også symbolisere at Rendalen kommune jo består av de to tidligere kommunene Ytre Rendal og Øvre Rendal, og dermed to reinsdyrhoder altså. Jeg nevnte det var flere som har elg og regn I kommunevåpene, for eksempel nabokommunen til Rendalen Tynset, de har jo en elg, også den sølvfarget elghode mot blå bakgrunn. Det den kjente billedhoggeren Nils Aas som har tegnet kommunevåpnet på Tynset. Og motivet skal jo da speile den store elgstammen som I kommunen. Det ikke mange år siden det kom innspill på at man skulle forandre kommunevåpnet på Tynset, fordi det var liksom så mange som har elg, og det var liksom ikke så, det var ikke noe som skilte seg ut på en måte, men da var det flertallet som mente da at elgen den så godt implementert I symbolbruk og på skilt I Tynset, så kommunevåpnet det lever godt videre altså vedtatt I 1985.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi inne I en travelfestivalmåned I Innlandet.
2: Ja, veldig mye som skjer I hele fylket disse juniukene. Blant annet på Braskereid Foss det nå til helgen klart for Bokenfestivalen. Det blir mye artister på scenen der, blant annet svenske Pia Pilgrens som et av de store trekkplastrene. Ellers blir ting som det har vært før, sier arrangør Andreas Holø.
3: Det blir telt ute med stor og fin scene og stort dansegolv, og det blir som det har egentlig vært sånn sett. Så vi begynner nå til uka da å rigge opp og gjøre det klart, og dette har vi gjort noen ganger nå, så det går litt sånn rutine I dette der. Vi har veldig mye god hjelp, så vi har veldig gode samarbeidspartnere rundt omkring som har vært med å sponsa litt.
2: Charlotte Moen Gaustad en kjent kokk som fra Solør, bor I Vangsåsa I Hamar. Hun veldig glad I å bruke ting som vokser ute, blant annet rabarbra som veldig fin nå I juni. Den kan brukes I alt fra forrett til hovedrett og dessert, til å pynte bordet, og til og med som en velkomstdrink, sier Moen Gaustad.
4: Alt ifra når du pynter bordet, så jo det særlig små bladene veldig nydelig å pynte og lage oppsatser med. Og så kan du tenke at drinken du serverer, enten med eller uten alkohol, den kan du også ha med litt rabarbra-innslag I. Du kan pynte den med rabarbra-krøller, og du kan også lage selve drinken ved at du for eksempel blander litt rabarbra-puré med enten noe sprudlevann, eller eplemost eller faris. Sånn at du kan ha en rabarbra-bellini for eksempel, det kjempegodt.
2: Det svinger I storbandmiljøet I Midtgudbrandsdalen om dagen, og på onsdag det klart for årets utgave av Fossajazz. Der skal storbandet Fossajazz spille I Kaupangerparken på Ringebu. Musikalsk leder Emil Rolstad forteller om glade toner og en konsertår som hvert år markerer sesongavslutning.
5: Vi har jo mange konserter I løpet av året, og dette her jo en gratis konsert for å gi litt ekstra, da, og avslutte på en måte sesongen. Da får de høre mye kjente storbandlåter, låter som fra Frank Sinatra til Chick Corea til Jackson 5, og ja, det blir god blanding, det blir det. Og I tillegg så har vi med to vokalister fra musikklinja på Vinstra videregående, som skal framføre vokallåter ihop med oss.

0: Hei, Thomas fra Flisunde Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
2: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
4: Vi i Solrenovasjon melder.
5: Hei ho, vi har fastpris på ryddekonteinere for private husholdninger i Solør. For 5200 kroner med leie inntil ei viku kjører vi konteineren hjem at åtte og henter den inn at det. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorenovasjon.no. Hørte du hei jeg sa? Solorenovasjon.no.
6: Ok, sommerferien.
7: Ja.
6: Vi kan altså dra på hyttetur.
7: Ja, eller telttur.
6: Biltur.
7: Fisketur.
6: Båttur.
7: Ja, eller bærtur da.
6: Ja, vi kan jo uansett starte på
8: Biltema.
9: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus.

0: Før nyheten klokka fire så skal vi en liten tur innom festivaler og arrangementer fremover, for helgen som var jo stort, blant annet på Hedmarken.
1: Ja, det var det, med Mjøsparken live I Brumunddalen, Briskeby-turnering, Stopps til verden og Hamar Ølfestival, så var jo Hedmarken kanskje knutepunktet, eller tyngdepunktet, nå I helgen, og det blir mye I Hamar-området også denne uka. Hamar Middelalderfestival for eksempel nå til helga. Stort arrangement med en 10-12 000 besøkende. Kirsten Flagstad-festivalen, stor klassisk musikkfestival som starter på Hamar allerede nå I overmorgen onsdag. Dessuten så kommer jo countrystjerna Brad Paisley til Hamar nå på lørdag, vikingskip utenfor vikingskipet. 15, 16, 17 000 solgte billetter der også.
0: Så der blir det god stemning.
1: Ja, I tillegg så har vi jo da Bukkenfestivalen på Braskereidfoss, som vi snakket om litt tidligere. Det nå til helgen med blant annet Pia Pilgrens. Det flåklypadager I Alvdal, starter nå på fredag, varer I 10 dager med konserter og aktiviteter I Alvdal da. Morodalsfestivalen I Norodalen selvfølgelig, siden den heter Morodal, også nå på lørdag. Eldar Vågan og Hagle blant de som kommer for å underholde der. Dessuten så skal det løpes. Mange tusen skal få med seg løpebirken. Det vel også nå til helgen.
0: Det det. På lørdag da skal løpes både langt, veldig langt og ikke fullt så langt for alle aldre.
1: Hvor det man springer den da? Det forskjellige løyper?
0: Ja, det ulike steder man starter. Noen starter på toppen av Hafjell, hvis vi skal løpe veldig langt. Og de aller fleste, de starter jo da på Birkeberg Energistadion for å løpe halvmaraton, eller halvparten av det igjen.
1: En innholdsrik uke med andre ord, og det også flere andre små og store arrangementer som vi skal minne deg på I løpet av uka. Nå blir det nyheter om ikke lenge.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. Forsvarsutgiftene i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiftene gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere er pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne er siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Regjeringen har åpnet for å forlenge skjenketidene under fotball-VM, men NRK melder at 90 kommuner svarer nei. Av 269 kommuner som har svart, kan 137 likevel åpne kraner lenger ved VM-kamper på storskjerm. 42 kommuner har ikke avklart spørsmålet. En fersk undersøkelse i Oslo viser at ungdom trener mer og at bruken av narkotiske stoffer går ned. 81% trener minst én gang i uken. Undersøkelsen fra NOVA ved Oslo Met viser at flere ungdommer enn tidligere oppgir at de er tilfredse med livet sitt, og flere tror de vil få et godt og lykkelig liv som voksne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Geir Riise fra Brumunddal ble i helga valgt inn til ny styreleder i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Han har tidligere vært generalsekretær i Den norske legeforening og styreleder i Kreftforeningen, det skriver NRK i dag. Samtidig ble Erling Berens fra Hamar valgt inn som nytt styremedlem i Nasjonalforeningen. En mann i 30-åra ble i formiddag stoppet av politiet på Ridabu, Hamar, uten gyldig førerkort, mistenkt for ruspåvirka kjøring. Bilen hans ble beslaglagt på grunn av gjentagende tilsvarende forhold, heter det fra politiet. Det var en trafikkontroll, laserkontroll i Os i Østerdalen i formiddag. To forenkla forelegg delt ut for høy hastighet, skriver politiet. I dag har Mattilsynet invitert til krisemøte om jordbærsykdommen rød marg. Norges største jordbærplanteprodusent har fått påvist smitte av denne alvorlige sykdommen, og flere kommersielle bæredyrkere over hele landet, også innlandet, har allerede rukket å motta planter fra den smittede produsenten, skriver NRK. Et foreldrepar fra Hedmarken må møte i tingretten i høst. De er anklaget for fysisk og psykisk mishandling av datteren sin. Disse forholdene ligger noen år tilbake i tid, men politiet mener de kan bevise at foreldrene har utsatt datteren for fysisk og psykisk mishandling over en periode på 13 år, skriver HA i dag. Turer i eget nærmiljø blir den store turtrenden i år, skriver Den norske turistforening. 74% foretrekker å gå tur i eget nærmiljø, mot 48% i fjor. Økningen skyldes en hektisk hverdag og behovet for enkle, tilgjengelige naturopplevelser, tror Maren Mjelstad i Den norske turistforening.
2: Jeg tror det finnes mye skjulte perler i nærområdet som man kanskje glemmer eller ikke vet om. Så her er det masse muligheter.
1: Det sa Maren Mjelstad i DNT, som minner om at turtips i nærmiljøet kan du finne på ut.no. Soler for skyet eller delvis skyet, stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag så blir det skyet vær med regn og regnbyger. Mest regn ettermiddagen kvelden i morgen. Uendrede eller litt lavere temperaturer.
3: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

0: Ny musikk fra Taus, tror jeg fell.
1: 8. juni har det rukket å bli. Det betyr at det bursdagen til tidligere fotballspiller fra Hamar, Markus Pedersen, i dag blir 36 år. Vi husker han blant annet fra Brann, Strømsgodset og Hamkam i sin tid. Anna Lotterud, eller Anna Odernoth, som hun bedre kjent som stor internasjonal artist, fra Gjøvik, 37 år i dag. Eva Arnseth, 73 år, har vært fylkestingspolitiker for tidligere Hedmark i mange år, og også rektor både ved Storhamar videregående og Ringsaker videregående skole tidligere. Dagny Juel, hun ble født i Kongsvinger på denne datoen i 1867, kjent norsk forfatter og kulturarbeider, og hennes barndomshjem i Kongsvinger er jo nå blant annet brukt av Kvinnemuseet.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Mm. Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas Barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
9: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
10: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
11: 1881
12: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
13: Det inviteres til damekveld på Haglebana på Tjura i kveld fra klokka 18 til klokka 20. Dette et arrangement for alle damer uansett nivå og erfaring. Det danskos på Skansen Grendehus i kveld fra klokka 19 til klokka 22, og det Arne Grande med Anki som står for musikken. I morgen tirsdag så blir det ny kløvertur i Gruen i regi to Gruebygdekvinnelag, Gruerematikerforening og Gruesanitetsforening. Det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. Det blir konsert med Odal Bygdekor på Norsk Skogfinsk Museum i morgen klokka 15. Det 25 glade korister fra Odal Bygdekor som skal by på konsert, og de har også med seg musiker Øyvind Ros på trekspill. Åsnes Hagelag inviterer til hagevandring i Vestre Jesåsvei 74 i morgen klokka 18. Våren 2024 så startet Jorunn Reinsnos et møysommelig erbe med å omskape kratt og steinfyllinger til ei blomsteroase.

0: Tenk deg en vanlig norsk hage en fin sommerdag. Barnelatter, kanskje lyden av en kaffekopp som settes på bordet, fuglekvitter. Men så blir plutselig den gode stemningen avbrutt av en noe underlig lyd. Du retter blikket mot himlen, og det er da du ser dem. Tusenvis av bier som har kurs for din hage.
1: Av bien svermer, det en naturlig måte som bien benytter seg av når han skal formere seg.
0: Mannen du hørte der heter Jan Olsen. Han birøkter I Hedmark birøktelag og har I hvert fall 60 bikuber selv og kan sin bie, og det skal altså nå handle om hva du eller jeg gjør om vi I løpet av sommeren får besøk av en svær bisverm I hagen.
1: Det vi da ser, det at da kommer en full luft av bier, og det summer og det durer til dem. Og min anbefaling at du bare trekker seg litt tilbake, så du ikke står i den flygevegen, så du får med til bier rundt deg. Men de ikke farlige da de svermer, for da har de fylt seg med så mye honning, så de har ikke stekkelyst I hele tatt. Og så kan du bare skue dem på litt avstand, så kommer du til å få en veldig fin opplevelse.
0: Grunnen til at vi ser bisvermer stort sett bare på dagtid at svermen altså bare flyr når det dagslys, og så må det være varmt nok. Temperaturen må være over 15 grader, så det derfor de ofte svermer da I juni. Og så tar jo svermen gjerne en pause underveis, de kan samle seg under en veranda, på en vegg, eller de kan sette seg I et tre. Men heldigvis, der har de ingen planer om å slå seg til for godt.
1: Nei, de ofte så sitter de der og mellomlander og sitter kanskje den andre dagen eller to dager, det kan skje. Men hvis det veldig fint vær kommende dag, så vil de ofte reise videre.
0: Ja, og hvis man får en sånn sverm I hagen og tenker at den har jeg ikke så spesielt lyst til å ha her, da kan man jo tilkalle en birøkter som deg. Har du hentet mange svermer I ditt liv?
1: Ja, jeg har hentet mange ganger, og vi birøkter bruker som regel satt ut av fangstkuber da, I nærheten til bieplassene våre. For da det store sjanser for at hvis det går en svenn, så går den inn I den tomme kuba. Og det har vi lov til å gjøre da fra 1. juni og ut til juli.
0: Men når de på flyttefot, det fordi at de da leter etter en ny dronning?
1: Altså, det blir veldig mye bier I Kuba, og mye yngre og mye unge bier. Hvis ikke da birektoren har vært flink nok til å passe på, blant annet med å få på nytt plass, skattekasser, så kan det fort oppstå svermtrang I Kuba. Og da bygger da de unge bien en ny dronning, altså så det blir to dronninger I Kuba. Og det ny dronning inne der, da inne den kryper ut, da svermer som regel den gamle. Og tar med seg halvparten til sine folk, og så drar for å finne en nytt sted.
0: Men det her betyr jo da strengt tatt at hvis man skulle få en sånn bisverm I hagen, så behøver man ikke frike helt ut, fordi at de har bare tatt seg en pause I bakken rett og slett, så får man heller tenke på at der sitter en sverm som på flyttefot.
1: Det er ingen panikksituasjon, men det klart at hvis det noen som veldig, veldig allergiske mot bier og bistek og insektsstikk, så skal det være litt oppstaff, men en nordmann så stekker ikke en bisverm, den ikke støkkelysten, men hold litt avstand, men de er ikke farlige, de sitter I sverm.
0: Og skulle du få en bisverm I hagen I sommer, så har birøkteren en oppfordring til deg.
1: De som da får en bisverm I hagen sin da, hvis de kjenner til noen birøkter, så det veldig fint om de tar kontakt. Det jo noen som mist den, så det står ikke noen navn på den.
0: Det har jeg aldri tenkt på. Den har selvfølgelig en eier, ja.
1: Ja, han har det. Du vet ikke hvor han kommer fra, for han kan flyge mange kilometer. Han kan komme I en plass ene dagen og reise neste dag, og slik kan han gjøre mange ganger.

0: på tide med litt tips og triks I hverdagen igjen, Göran. Lifehacks spalten vår.
1: Ja da, vi liker å både bli lurere selv og lære bort litt tjuvtriks. Og det grilling det skal handle om I dag. For selv om været litt skiftende innlandet for tida, så det fint å grille likevel. Ja, grille ute, spise inne, godt triks det. Burger det mange som liker, og da lager man gjerne sånne rå burger og legger det på grillen, og det veldig bra det, men det finnes en del triks for å få de ekstra saftige. Mange eksperter sier at det lurt å lage en liten fordypning I hver burger og legge en isbit oppi, for da vil den smelte og føre fuktighet til burgeren, og den blir ekstra saftig. Likeledes, liten fordypning I burgeren og legge en liten smørklump. Oppi der meierismør, og så smelter det og lager en god smak og en ekstra saftig burger. Verdt å prøve. Noe som problematisk når man griller for mange jo at ting brenner seg fast I grillrista. Det jo et ork. Da det visst nok et triks å ta en halv potet på en gaffel og stryke på grillen I det du driver og fyrer den opp og begynner å bli litt varm. Den litt sånn litt varme her, og så stryker du poteten utover rista, og så når du legger på kyllingfilet eller annet kjøtt etterpå, så fester det seg ikke til rista, men blir stekt på en ordentlig måte.
0: Det skal testes, for det der ikke bare et irritasjonsmoment, det et stort problem.
1: Ja, det faktisk det. Ellers så har vi et pølsegrilletriks her. Jeg vet ikke hvor mye tid du sparer, men sier du skal grille pølser til mange da, så trer du rett og slett pølsen inne på to lange grillpinner, liksom to pinner gjennom hver pølse, så blir det en sånn lang rad med, si, 10 pølser på to pinner da.
0: Ja.
1: Så da kan du snu alle 10 pølsene på en gang, som en slags avansert grillspid da.
0: Det jo morsommere ut da.
1: Ja, det ser tøft.
0: Det blir som en restaurant-ish.
1: Ja, ikke sant. Grønnsaker på grillen, det ikke bare. Vi liker å grille grønt, men det detter ofte ned I blant rista, og det sånn smått. Så det å bruke sånne aluminiumsformer, som du får kjøpt stort sett overalt nå, sånne grillformer, gjerne med sånne små hull I, skjær opp alt av grønnsaker, kast oppi der, putte på grillen. Veldig greit å ha kontroll på det, og du slipper at det deiser ned I flammene. Jeg kan også steike løk på den måten. Kappe, finkappe løk, legger I en sånn liten form, setter det på grillen, og så har du deilig, mjuk, varmstekt løk til grillen, burgerne for eksempel.
0: Lukter veldig godt, gjør
1: det
0: også.
1: Ja, ikke sant? Få naboene til å bli litt misunnelige der.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får skya eller delvis skya, stort sett opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag så blir det skya vær med regn og regnbyger. Mest regn ettermiddagen kvelden i morgen. Uendrede eller litt lavere temperaturer.
2: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
4: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser i hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta i Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: Det å gå på tur, det jo noe vi nordmenn veldig opptatt av. Altså, vi veldig glad I det, og det jo en god ting. Det gjør jo liksom godt for folkehelsa. Og så ser man kanskje av og til på sosiale medier at folk går på noen vanvittig lange turer, og man tenker, det der vet jeg ikke helt om jeg får til. Men da har jeg en god nyhet til deg, for det ikke sikkert at du behøver å gå så veldig langt for å være som alle andre. Ferske tal fra den norske turistforening viser nemlig at 3 av 4 nordmenn har naturen nært hjemmet sitt som første valg når de skal gå på tur. Og Maren Mjelstad, du kommunikasjonsrådgiver I den norske turistforening, og du har jobbet mye rundt dette her med nærturer. Og hva det med en tur I nærområdet som har blitt så veldig populært den siste tiden, for det har virkelig tatt helt av?
1: Ja, det er ingen tvil om at nærtur den nye turtrenden I 2026, og det gjør jo oss veldig glad. Dette jo turer man kan ta hver eneste dag. Du trenger lite utstyr, du trenger ikke å sette av så mye tid, og det kanskje ikke de turene som havner på Instagram og på andre sosiale medier, men det gjør dem ikke mindre viktig. 4% av nordmenn sier at det I nærområdet sitt de har lyst til å gå på tur I 2026, og I fjor så var tallet 48, så det jo en voldsom økning.
0: Men hva det som har gjort at vi har fått øynene opp for nærmiljøet så voldsomt på bare et år da?
1: Det nok sikkert flere grunner, men det vi tror grunnen jo mye en hektisk hverdag og en urolig verden som kanskje gjør at mange trenger det pusterommet I hverdagen. Som nærtur kan gi. Og det også en lavterskel aktivitet som man kan gjøre både sammen med andre og alene. Og I utappen kan man jo finne turer og turmål nært der man bor og langt unna, altså I hele landet. Så også sjekk ut, det da en funksjon at hvis du går rundt på tur, så kan du registrere at du har besøkt en hytte, eller en teltplass, eller et utsiktspunkt, som blant annet det vi gjør nå på tur her på Vestlandet.
0: Ja, det fint vær på Vestlandet I dag.
1: Vet du hva, nå har vi faktisk sol, og så står vi litt under Jostedalsbreen.
0: Ja.
1: Så vi har det veldig bra. Ikke akkurat nærtur, men relativt nært for dem som bor I området.
0: Ja, en litt annen utsikt enn mine 4 klamme kontorvegger da, tenker jeg I øyeblikket.
1: Ja. Men da har du mulighet til å ta en nærtur etter jobb, heldigvis.
0: Ikke sant? Det det jeg har. Det noe deilig, synes jeg, og litt befriende at nærturer har tatt sånn av I en verden hvor man liksom gjerne tror at alle andre gjør ting som så fantastisk og storarta. Så nærturer slår vi et slag for.
1: Virkelig, og jeg tror det finnes mye skjulte perler I nærområdet som man kanskje glemmer eller ikke vet om. Så her det masse muligheter.

0: På tide med litt kunstig intelligens igjen, Gjøran.
1: Ja, men vi spør stadig vekk KI og ChatGPT om råd når vi står fast, og vi har jo snakket litt om det. Når fotball-VM starter, ja, det allerede nå på torsdag, så blir det en del kamper på natterstid. Og de som fotballinteressert har jo tenkt å få med seg flest mulig kamper. Det ikke bare Norges kamper som går på natta, det alle de andre lagene også stort sett. Og da har jeg spurt ChatGPT, hvordan skal vi klare å få med oss flest mulig VM-kamper på TV, samtidig som vi skal på jobb dagen etterpå? For det kan bli en utfordring, for jeg har ikke ferie hele VM.
0: Hva byr den på da?
1: Ja, her står det. Det kommer an på hvor viktig søvn for deg, og hvor mye søvn du trenger for å klare å gå på jobb. Her vi forskjellige. For de fleste det vanskelig å kombinere full jobbdag med nattlige VM-kamper over flere uker, uten at det går utover energinivå. Her har du noen strategier. Det jo da, nummer en, prioriter kampene du virkelig vil se. Det ikke alle som klarer å se alle, I hvert fall ikke de innledende kampene. Plukk ut de som viktige for deg, og så tar du de kampene rett og slett. Det går også an å se høydepunkter eller opptak av kamper dagen etterpå. Ikke like spennende som å se det direkte, men det en mulighet. Har du en fleksibel arbeidstid og en fleksibel sjef, så kan du jo forskyve arbeidsdagen litt på utvalgte kampdager. Si at du i natt spiller England, jeg kommer på jobb klokka 10 i morgen. Hvis sjefen også fotballinteressert, så skjønner han sikkert det. Korte hvilepauser, både på ettermiddagen og I lunsjen, hvis du har mulighet til det. Liten sånn power nap, hvis du har vært oppe sent. Ja. Snike deg inn på et pauserom og sove litt. Også være ekstra nøye med å sove mye de dagene det ikke kamper du må se. Ta igjen litt søvn da på de dagene. Selv om man sier at man ikke kan ta igjen søvn, så føles det godt å sove skikkelig ut når du har mulighet til det innimellom. Prøv å se flest mulig kamper I helger, da du har fri, for eksempel. Mm. Så det liksom de gode rådene der. Det kommer til å bli hardkjør for de som skal se mye fotball uansett, tror jeg, men kanskje man fikk litt sånn der pekepinne på hva som lurt der da.
0: Ja, for jeg søkte opp nå, hvor mange kamper det I løpet av fotball-VM? Seks uker det vel nå? 104 kamper.
1: Det kan bli heftig. Jeg ser jo at det alle mulige slags tidspunkter. Noen starter allerede klokka 6-18 på ettermiddagen kvelden, og så det klokka 7-9 og midnatt, og klokka 2-3-4-5 og til og med 6 på natta. Så det liksom alt mulig rart av tidspunkter, så gjelder det å sette seg inn I programmet og planlegge litt rett og slett I god tid for å få en best mulig opplevelse.

0: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
2: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Smestuen hjelper deg. Brødrenes Smestuen, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Næringsminister Cecilie Myrseth i Italia for å lære av landets erfaringer med turistskatt. Hun sier at Italia har lignende utfordringer som Tromsø, med press på boligmarkedet fra utstrakt utleie. Hun mener Norges modell for besøksbidrag enklere å administrere. Fra 1. juli innføres turistbidrag, og regjeringen varsler reiselivsplan til høsten. FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite er nytt, og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. Forsvarsutgiftene i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiftene gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i 2 uker blir begjært. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. En fersk undersøkelse i Oslo viser at ungdom trener mer, og at bruken av narkotiske stoffer går ned. 81% trener minst én gang i uken. Undersøkelsen fra NOVA ved Oslo Met viser at flere ungdommer enn tidligere oppgir at de tilfredse med livet sitt, og flere tror de vil få et godt og lykkelig liv som voksne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Geir Riise fra Brumunddal ble i helga valgt inn til ny styreleder i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Han har tidligere vært generalsekretær i Den norske legeforening og styreleder i Kreftforeningen, det skriver NRK i dag. Samtidig ble Erling Berens fra Hamar valgt inn som nytt styremedlem i Nasjonalforeningen. En mann i 30-åra ble i formiddag stoppet av politiet på Ridabu, Hamar, uten gyldig førerkort, mistenkt for ruspåvirka kjøring. Bilen hans ble beslaglagt på grunn av gjentagende tilsvarende forhold, heter det fra politiet. Det var en trafikkontroll, laserkontroll, i Os i Østerdalen i formiddag. To forenkla forelegg delt ut for høy hastighet, skriver politiet. I dag har Mattilsynet invitert til krisemøte om jordbærsykdommen rød marg. Norges største jordbærplanteprodusent har fått påvist smitte av denne alvorlige sykdommen, og flere kommersielle bæredyrkere over hele landet, også innlandet, har allerede rukket å motta planter fra den smittede produsenten, skriver NRK. Et foreldrepar fra Hedmarken må møte i tingretten i høst. De er anklaget for fysisk og psykisk mishandling av datteren sin. Disse forholdene ligger noen år tilbake i tid, men politiet mener de kan bevise at foreldrene har utsatt datteren for fysisk og psykisk mishandling over en periode på 13 år, skriver HA i dag. Turer i eget nærmiljø blir den store turtrenden i år, skriver Den norske turistforening. 74% foretrekker å gå tur i eget nærmiljø, mot 48% i fjor. Økningen skyldes en hektisk hverdag og behovet for enkle, tilgjengelige naturopplevelser, tror Maren Mjelstad i Den norske turistforening.
2: Og jeg tror det finnes mye skjulte perler i nærområdet som man kanskje glemmer eller ikke vet om. Så her er det masse muligheter.
1: Det sa Maren Mjelstad i DNT, som minner om at turtips i nærmiljøet kan du finne på ut.no. Soler får skya eller delvis skya, stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag så blir det skya vær med regn og regnbyger. Mest regn ettermiddagen, kvelden i morgen. Uendrede eller litt lavere temperaturer.
3: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

0: Alltid litt mystikk I låten og stemmen til Loreen. Ny låt, True Love.
1: Kommer jo til Lillehammer nå til høsten. Lillehammer Live I september, så det blir stor fint besøk. På den festivalen også.
0: Det blir veldig bra. Mange artister som kommer dit. Astrid S kommer dit også.
1: Det jo ikke til å komme bort fra at man snakker litt om været når det litt sånn varierende vær, men så fikk vi en sms til at vi snakket om at det skulle bli litt regn denne uka, Thomas. Gjør ikke noe at det blir regn når fotball-VM starter, det står det her fra en, det står ikke noen navn, det står bare en som har sendt oss. Og det tenker jeg litt sånn greit, for hvis det 30 varmegrader ute, og sol overalt, da det ikke like lett å sitte og se fotball-VM.
0: Nei, ikke det. Men så det mange utearrangementer da, der det svære skjermen ute, der det ikke så kult med regn.
1: Nei, det ikke det samme å sitte noen tusen og se på storskjerm, det ikke det. Nei, altså det vel litt blandet der, men skal man se fotball-VM hjemme, så kan det kanskje være greit at været litt grått og skiftende. Starte på torsdag.
0: Kjenner jeg gleder meg veldig allerede, har ventet lenge nå. Dette Morten Abel, Birmingham Hole. Ok.

0: Hei, Thomas fra Flisunde Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
2: Ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
5: liv enklere. Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser i hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta i Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Hei, hei!
7: Hei, hei!
6: Hallo!
7: Ja, da har jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt... pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
7: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
6: Ja, just det.
8: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
9: Underholdningsguiden
5: presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
10: Det inviteres til damekveld på Haglebana på Tjura i kveld fra klokka 18 til klokka 20. Dette et arrangement for alle damer uansett nivå og erfaring. Det danskos på Skansen Grendehus i kveld fra klokka 19 til klokka 22, og det Arne Grande med Anki som står for musikken. I morgen tirsdag så blir det ny kløvertur i Grue, ny regi til Gruebygdekvinnelag, Gruerematikerforening og Gruesanitetsforening. Det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. Det blir konsert med Odal Bygdekor på Norsk Skogfinsk Museum i morgen klokka 15. Det 25 glade korister fra Odal Bygdekor som skal by på konsert, og de har også med seg musiker Øyvind Ros på trekspill. Åsnes Hagelag inviterer til hagevandring i Vestre Jesåsvei 74 i morgen klokka 18. Våren 2024 så startet Jorunn Reinsnos et møysommelig erbe med å omskape kratt og steinfyllinger til ei blomsteroase.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi jo inne i en travelfestivalmåned i Innlandet.
2: Ja, veldig mye som skjer i hele fylket disse juniukene. Blant annet på Braskereid Foss, der det nå til helgen klart for Bokenfestivalen. Det blir mye artister på scenen der, blant annet svenske Pia Pilgrens, som et av de store trekkplastrene. Ellers blir ting som det har vært før, sier arrangør Andreas Holø.
3: Det blir telt ute med stor og fin scene og stort dansegolv, og det blir som det har egentlig vært sånn sett. Så vi begynner nå til uka da å rigge opp og gjøre det klart, og dette har vi gjort noen ganger nå, så det går litt sånn rutine i dette der. Vi har veldig mye god hjelp med oss, og vi har veldig gode samarbeidspartnere rundt omkring som har vært med å sponsa litt.
2: Charlotte Moen Gaustad er en kjent kokk som fra Solør, bor i Vangsåsa i Hamar. Hun veldig glad i å bruke ting som vokser ute, blant annet rabarbra, som veldig fin nå i juni. Den kan brukes i alt fra forrett til hovedrett og dessert, til å pynte bordet, og til og med som en velkomstdrink, sier Moen Gaustad.
4: Alt ifra når du pynter bordet, så jo det, særlig de små bladene veldig nydelig å pynte og lage oppsatser med. Og så kan du tenke at drinken du serverer, enten med eller uten alkohol, den kan du også ha med litt rabarbra-innslag i. Du kan pynte den med rabarbra-krøller, og du kan også lage selve drinken ved at du for eksempel blander litt rabarbra-puré med enten noe sprudlevann, eller eplemost, eller faris. Sånn at du kan ha en rabarbra-bellini for eksempel, det kjempegodt.
2: Det svinger i storbandmiljøet i Midtgudbrandsdalen om dagen, og på onsdag det klart for årets utgave av Fossajazz. Der skal storbandet Fossajazz spille i Kaupangerparken på Ringebu. Musikalsk leder Emil Rolstad forteller om glade toner og en konsertår som hvert år markerer sesongavslutning.
5: Vi har jo mange konserter i løpet av året, og dette her jo en gratis konsert for å gi litt ekstra da, og avslutte på en måte sesongen. Da får de høre mye kjente storbandlåter, låter som fra Frank Sinatra til Chick Corea til Jackson 5, og ja, det blir god blanding, det blir det. Og i tillegg så har vi med to vokalister fra musikklinja på Vinstra videregående, som skal framføre vokallåter ihop med oss.

0: Fakta om innlandet.
1: Og her går vi jo for tiden gjennom alle kommunevåpnene I innlandet for å finne litt sånn fakta, bakgrunn, historier. Vi har fortsatt noen igjen. I dag så drar vi til Østerdalen og Rendalen, som jo har to reinsdyrhoder I sølv mot blå bakgrunn som sitt kommunevåpen ble vedtatt I 1980. Tegnet av Arvid Sveen fra Ringsaker, som har tegnet over 50 norske kommunevåpen. Cirka en tidel av alle kommunevåpen I Norge det Arvid I Ringsaker som står for. Når man valgte å bruke reinsoder I Rendalen, så var det litt fordi det spiller på navnet på kommunen. Rendalen, det kan jo høres ut som det har noe med rein å gjøre, så det ville man gjøre et nummer ut av, men egentlig så kom jo Rendalen-navnet fra elva Rena, så det har egentlig ikke noe å gjøre med regn, men man synes det var et lite poeng også da. Rena Elva det som har gitt navnet til kommunen. Det jo flere kommuner, ja, også I innlandet som har regn og elg I sitt kommunevåpen, så I Rendalen så valgte man å ha da to regnsoder ved siden av hverandre for å skille seg litt ut og ikke forveksles med andre. Og det kan også symbolisere at Rendalen kommune jo består av de to tidligere kommunene Ytre Rendal og Øvre Rendal, og dermed to reinsdyrhoder altså. Jeg nevnte det var flere som har elg og rein I kommunevåpene, for eksempel nabokommunen til Rendalen Tynset, de har jo en elg, også den sølvfarget elghode mot blå bakgrunn. Det den kjente billedhoggeren Nils Aas som har tegnet kommunevåpene på Tynset. Og motivet skal jo da speile den store elgestammen som I kommunen. Det ikke mange år siden det kom innspill på at man skulle forandre kommunevåpene på Tynset, fordi det var liksom så mange som har elg, og det var liksom ikke så, det var ikke noe som skilte seg ut på en måte, men da var det flertallet som mente da at elgen den så godt implementert I symbolbruk og på skilt I Tynset, så kommunevåpnet det lever godt videre, altså vedtatt I 1985.
0: Fakta om innlandet.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får skya eller delvis skya, stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag så blir det skya vær med regn og regnbyger. Mest regn ettermiddagen kvelden i morgen. Uendrede eller litt lavere temperaturer.
2: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
3: Nei.
2: Ikke heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten på Skirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
6: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
9: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
10: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: på tide med litt tips og triks I hverdagen igjen, Jørgen. Lifehacks-spalten vår.
1: Ja da, vi liker å både bli lurere selv og lære bort litt tjuvtriks. Og det grilling det skal handle om I dag. For selv om været litt skiftende innlandet for tida, så det fint å grille likevel. Ja, grille ute, spise inne. Godt triks det. Burger det mange som liker, og da lager man gjerne sånne rå burger og legger det på grillen, og det vel og bra det, men det finnes en del triks for å få de ekstra saftige. Mange eksperter sier at det lurt å lage en liten fordypning I hver burger og legge en isbit oppi, for da vil den smelte og føre fuktighet til burgeren, og den blir ekstra saftig. Likeledes, liten fordypning I burgeren og legge en liten smørklump oppi der, meierismør, og så smelter det og lager en god smak og en ekstra saftig burger. Verdt å prøve. Noe som problematisk når man griller for mange jo at ting brenner seg fast I grillrista. Det jo et ork. Da det visst nok et triks å ta en halv potet på en gaffel og stryke på grillen I det du driver og fyrer den opp og begynner å bli litt varm. Den litt sånn litt varme her, og så stryker du poteten utover rista, og så når du legger på kyllingfilet eller annet kjøtt etterpå, så fester det seg ikke til rista, men blir stekt på en ordentlig måte.
0: Det skal testes, for det der ikke bare et irritasjonsmoment, det et stort problem.
1: Ja, det faktisk det. Ellers så har vi et pølsegrilletriks her. Jeg vet ikke hvor mye tid du sparer, men sier du skal grille pølser til mange da, så trer du rett og slett pølsen inne på to lange grillpinner, liksom to pinner gjennom hver pølse, så blir det en sånn lang rad med, si, 10 pølser på to pinner da.
0: Ja.
1: Så da kan du snu alle 10 pølsene på en gang. Som en slags avansert grillspid da.
0: Det jo morsommere ut da.
1: Ja, det ser tøft.
0: Det blir som en restaurant-ish.
1: Ja, ikke sant. Grønnsaker på grillen, det ikke bare. Vi liker å grille grønt, men det detter ofte ned I blant rista, og det sånn smått. Så det å bruke sånne aluminiumsformer, som du får kjøpt stort sett overalt nå, sånne grillformer, gjerne med sånne små hull I. Skjær opp alt av grønnsaker, kast opp I der, putt det på grillen. Veldig greit å ha kontroll på det, og du slipper at det deiser ned I flammene. Jeg kan også steike løk på den måten. Kappe, finkappe løk, legger I en sånn liten form, setter det på grillen, og så har du deilig, mjuk, varmstekt løk til grillen, burgerne for eksempel.
0: Lukter veldig godt, gjør
1: det
0: også.
1: Ja, ikke sant? Få naboene til å bli litt misunnelige der.

0: kommet oss til 8. juni. Det dagen valgt til merkedag for verdenshavene. Verdenshavenes dag en årlig mulighet da, for å hedre verdenshaven og produktene de frembringer, slik som sjømat, så vel som livet I havet I seg selv da, for akvarium og kjæledyr. Av historiske begivenheter på dagens dato så kan vi begynne I år 793, da plyndret norske vikinger klostret på Lindisfarne I Østengland og innledet vikingtiden. I 1596 ble Bjørnøya oppdaget av nederlandske Willem Barents på hans aller siste ekspedisjon. Så hopper vi helt fram til 1961, da åpnet Essos oljeraffineri på Slangetangen, Norges første raffineri.
1: Presidenten I moderselskapet Standard Oil, Rathbone, kommet over fra New Jersey I dagens anledning.
0: I 1967 inngikk Egypt og Jordan våpenhvileavtale med Israel I det som da var seksdagerskrigen. 1979 ble dødsstraffen opphevet I den militære straffeloven her til lands. Og 1988 ble Hurum vedtatt som ny storflyplass av Stortinget. Men som du vet da, ble det vedtaket omgjort. Det var I 1992, og Gardermoen åpnet I 1998.
2: Akkurat nå kolonner med flyttebiler på vei fra Fornebu til Gardermoen. Flyttelasset skal være frem I løpet av natt.

0: IT-Care, din dataproblemløser I 20 år. Vi hjelper både bedrifter og privatpersoner. Besøk oss I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care. Trygg IT. Nær deg.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Ryvann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
6: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Så det på tide at vi skal si takk for mandagsfølge denne ettermiddagen.
1: Ja, det var godt å være i gang med ny uke. Vi gleder oss til å bli med deg noen timer også I morgen. Vi I regnværet får vi si, for akkurat nå ser det ut til at tirsdagen blir ukas våteste dag I innlandet. Men da det til gjengjeld bingo I morgen kveld klokka 20. Det kan du begynne å glede deg til allerede med 100 000 kroner som ligger og lokker I lykkepotten I morgen kveld.

Kongsberg-gruppen har inngått en avtale om leveranse av JSM-missiler til det amerikanske luftforsvaret verdt 2,7 milliarder. Selskapet opplyser i en børsmelding i morges at leveransen er ventet å være fullført innen utgangen av 2029. Joint Strike Missile er et femtegenerasjonsmissil valgt av flere land. Forsvarsutgiften i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiften gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere er pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne er siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. Næringsminister Cecilie Myrseth er i Italia for å lære av landets erfaringer med turistskatt. Hun sier at Italia har lignende utfordringer som Tromsø, med press på boligmarkedet fra utstrakt utleie. Hun mener Norges modell for besøksbidrag er enklere å administrere. Fra 1. juli innføres turistbidrag, og regjeringen varsler reiselivsplan til høsten. FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite er nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
1: Ja, hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
3: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra

0: fire, the ring of...
1: Du, se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på...
2: Biltema!
3: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
4: Vi I Solrenovasjon melder.
5: Hei ho, vi har fastpris på ryddekonteinere for private husholdninger I Solør. For 5200 kroner med leie inntil ei viku kjører vi konteineren hjem at åtte og henter den inn åtte. Solrenovasjon fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorenovasjon.no. Hørte du hei jeg sa? Solorenovasjon.no
6: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
9: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Right Price Brød, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, en ny bestilling.
5: Stadig nye, klar for en stor en.
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
7: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
8: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
9: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO. Ditt Meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.

0: Ny PC eller mobil? IT Care hjelper deg med overføring og oppsett raskt og trygt. IT Care, 20 år med IT-hjelp I Kaffegata 53 på Flisa.
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
4: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
6: enklere. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.

0: hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
2: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler. Alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelper deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.

0: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
1: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. Juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, albumduo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars-veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solørradion.
2: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no
3: Hei, det Rune igjen.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler. Alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no, eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
5: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere. Blir det ikke.
1: 19 og 20 juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
2: Vi I Solrenovasjon melder.
3: Hei ho, vi har fastpris på ryddekonteinere for private husholdninger I Solør. Hver 5200 kroner med leie inntil ei viku kjører vi konteineren hjem at åtte og henter den inn at det. Solrenovasjon fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorenovasjon.no. Hørte du hei jeg sa? Solorenovasjon.no.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
6: Sikkert kjempedyrt.
5: Sikkert dritdyrt.
7: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonkall.no.
8: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Weekend på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. Og lørdag 13. Juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup i sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: toppen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bygmaker.

Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no

hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
1: liv enklere. Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
2: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma.

0: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Viken på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norgescup i sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opptil 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite tryvann! Husk å ta med panten!
3: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, albumduo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars-veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solørradion.
1: Du, se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på...
3: Biltema!
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming. Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
1: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.

0: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Noen banker lukker dørene. Våre dører er åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.